bir şey dinle buna, ayrı bir şekerle buna. Rəbi şirinlə bulab, rəbi şəkərlə bulab, ay rəbi şirinlə bulab, ay rəbi...

Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Cənub küləyi əsəcək. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, havanın temperaturu gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunu təşkil edəcək. Qeyd olunub ki, nisbi rütubət gecə 70-75, gündüz 45-50% olacaq. Azərbaycan rayonlarında da hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq, lakin gün

Küləyə səkə, dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbada 23-24, cənub çimərliklərində Türkan, Hövsan, Sahil və Şıxda isə 24-25 dərəcə isti olacaq.

0: 105 FM'desin.
1: Elbette ki yolda tək deyilsiz əziz dostlar, 24 saat fasiləsiz yayımlanan Azərbaycan radiosu var. Yolda tək olmayanlar, bizi dinləyənlər, sabahınız xeyir olsun, bizi dinləməkdə davam edin. Çünki ən son məlumatlardan xəbərdar olacaqsınız və hansısa bir ərazi üzrə istiqamətiniz həmin ərazi üzrədirsə, bax həmin dinləyicilərin diqqəti bizdə olsun. Çünki təmir işləri aparılır, odur ki, yolunuzu seçərkən alternativ yollardan istifadə edin və bütün bu dəyişiklikləri mən sizə gəl səhərimdən dinləyin. Söhbət hansı əraziləri əhatə edəcək, əziz dostlar? Xətai rayonu 8 Noyabr prospekti müəyyən hissəsində bugün artıq saat 9-dan etibarən təmir işləri həyata keçiriləcək. Bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi xəbər verir. İşlərin aparıldığı müddətdə nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə hər hansı bir məhdudiyyətin tətbiq edilməsi nəzərdə tutulmur. Lakin sürücülərdən təmir işləri aparılan hissələrdə hərəkət zamanı diqqətli olmaları, yol hərəkəti qaydalarına, müvəqqəti yol nişanlarının tələblərinə riayət etmələri xahiş olunur. Yolunuz açıq olsun.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
3: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
3: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: içi. Hafta içi 5 gün. Saat 8'den 10'a kadar. Gel Seherimi dinleyin.
1: 105 FM dalgasında gəl sərimi dinləyirsiniz dostlar. Yenidən hər birinizi salamlayıram və sizə yaxşı bir xəbərim var. Belə ki, Kəlbəcərdə gələn il 3 yeni yaşayış məhəllənin tikintisinə başlanılacaq. Bunu Kəlbəcər rayonunda Azərbaycan Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Bəşir Hacıyev 2-ci bal festivalı çərçivəsində jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Onun sözlərinə görə Kəlbəcər şəhərində bərpa quruculuq işləri davam etdirilir və artıq şəhərin 1-ci yaşayış

yaşayış məhəlləsi 182, 3-cü yaşayış məhəlləsi 476, 4-cü yaşayış məhəlləsi isə 807 mənzildən ibarət olacaq. Yaşayış məhəllələrinin isti su, qaz, elektrik enerjisi və sürətli internetlə təmin edilməsi planlaşdırılır. Kəlbəcər şəhər parkının layihələndirilməsi artıq başa çatıb və gələn il tikinti işlərinə başlanılması nəzərdə tutulur. İnzibati binanın da layihələndirilməsi həyata keçirilir. Xüsusi nümayəndə vurğulayıb ki, bərpa quruculuq işləri mərhələli şəkildə həyata keçirilir və layihələndirmə mərhələsində texniki məsələlərə xüsusi diqqət yetirilir. O, Zar kəndində aparılan tikinti işləri barədə də məlumat verib. Xüsusi nümayəndənin sözlərinə görə, kənddə tikinti işləri yekunlaşmaq üzrədir. Burada 547 fərdi ev, 100 nəfərlik uşaq bağçası və 528 şagirdli məktəb inşa edilib. Yaxın zamanlarda inşaat işləri yekunlaşandan sonra köçümüz də baş tutacaq. Oranın əzəli sakinləri öz torpaqlarına qayıdaraq orada yaşayıb çalışacaqlar.

Harun Ər-Rəşid qardaşı Əl-Hadinin ölümündən sonra İslam xilafətinin rəhbərliyinə keçib. 1812-ci ildə Napoleon Bonapartın ordusu Moskva şəhərinə daxil olub. 1829-cu ildə Ədirnə sülh müqaviləsi imzalanıb Rusiya ilə Osmanlı arasında. 1867-ci ildə Karl Marx'ın dünya iqtisadi və siyasi fikrinə böyük təsir göstərmiş məşhur Kapital əsərinin ilk cildi Hamburgda çapdan çıxıb. 1901-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti William McKinley bir neçə gün əvvəl məruzə qaldığı sui-qəsd yaralarından vəfat edir və yeni Theodore Roosevelt keçib. Bugün eyni zamanda dünyada maraqlı peşə və əyləncə günləri kimi qeyd olunur əziz dostlar. Ümumdünya yaradıcı yaşamaq günü insanları gündəlik qayğılardan uzaqlaşıb, rəsm, yazı və ya hər hansı bir sənətlə məşğul olmağa səsləyən bir gündür. National Life Creative Day belə adlanır. Eyni zamanda bugün beynəlxalq boyama kitabı günü kimi də qeyd olunur. Stresi azaltmaq və diqqəti toplamaq üçün boyama kitablarından istifadəni təşviq edən rəngarəng bir gündür. Bugün maraqlı hadisələrlə də yadda qalıb, gəlin onlardan maraqlı olanlardan bir neçəsini diqqətinizə çatdırım. Deməli, musiqi dünyasının ən böyük canlı yayım qəzalarından biri baş verir. MTV ilk video musiqi mükafatları mərasimini keçirirdi. Səhnəyə gəlinliklə çıxan Madonna Like a Virgin mahnısını oxuyarkən ayaqqabısı ayağından çıxır. Onu yerdən götürmək istəyəndə isə paltarı ilə bağlı yaşadığı təsadüf, hərəkət onu bir gecədə dünya ulduzuna çevirir. Dünyaca məşhur rəqqasə Isadora Duncan, deməli, çox qəribə faciəvi şəkildə qəzada ölüb. Onun boynundakı uzun, ipək şarfı hərəkətdə olan Amilcar markalı idman avtomanı təkərinə oxuna dolanaraq rəqqasənin boğulmasına səbəb olub. Golfdə isə ilk olaraq hole-in-one 1862-ci ildə deməli qeyd alınıb. Nədir məsələ? Golf tarixində topun ilk dəfə birbaşa bir zərbə ilə dəliyə daxil olması idmançı Tom Morris tərəfindən məhz bugün Şotlandiyada qeyd alınıb. Və tarixin silinən 11 günü. Təsəvvür edin, sentyabrın 2-si yatırsız. Aylarkən təqvim sentyabrın 14-ünü göstərir. Böyük Britaniya təqvim islahatı keçirdiyi üçün həmin il sentyabrın 3-ü, 4-ü, 5-i və digər 11 günü heç vaxt yaşamayıb. İnsanlar həyatımızdan 11 günü orladınız deyə küçələrə etiraza çıxmışdı. Bax, əziz dostlar, istəyədim mahnı fasiləsindən sonra məsələ bu maraqlı məqamın necə deyirlər, ətraflı sizin vasitənizlə birlikdə tarixinə nəzər yetirək.

belə olub. Nədir məsələ? 1752-ci ilin məhz bu günündə, sentyabrın 14-də Britaniyada insanlar yuxudan ayılanda təqvim birdən-birə 11 gün irəli çəkilir. Sentyabrın 2-sindən birbaşa 14-ünə keçid baş verir. İndi təsəvvür eləyin ki, misal üçün, sentyabrın 5-sinin doğum gününüzdür və hökumət həmin günü təqvimdən silir. Siz necə düşünürsünüz və nə edərdiniz? Maraqlıdır. Nədir problemin kökü? Deməli, hər şey yuli təqvimi ilə bağlıdır. Bu təqvimə görə bir il tam olaraq 365 gün 6 saat qəbul edilirdi. Lakin astronomik cəhətdən yer kürəsi günəş

ilə bu səhvi düzəltmək üçün 1582-ci ildə yeni bir təqvim təqdim etməyə başlayır. Səhvi sıfırlamaq üçün Papa fərman verir. 1582-ci il oktyabrın 4-dən sonra növbəti gün oktyabrın 15-i elan olunur. İtaliya, Fransa, İspanya və Portuqaliya dərhal bu sistemə keçirlər və 10 günü silirlər. Böyük Britaniyanın inadkarlığı və 1752-ci ildə möcüzəsi Böyük Britaniya Katolik Kilisəsinin rəhbəri olan Papanın qərarını qəbul etmək istəmirdi. Onlar təxminən 170 il boyunca köhnə və səhv təqvimlə yaşamağa davam etdilər. Lakin 1752-ci ilə gəldikdə Britaniyanın təqvimi ilə Avropanın təqvimi arasındakı fərq artıq 11 günə yüksəlmişdi. Bu, həm ticarətdə, həm də gəmilərin gəliş-gediş vaxtlarında və rəsmi yazışmalarda böyük bir xaos yaratırdı. Sonda Britaniya parlamentində təqvim islahatını qəbul etməyə məcbur olur və qərar 1752-ci sentyabrın 2-si bitdikdən sonra növbəti gün sentyabrın 14-ü elan edildi. Beləliklə düşünün, 3, 4, 5, ta ki...

0: burada tek değilsin.
1: 105 FM'de sen.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.

Metro xətlərinin ayrılması ilə əlaqədar sərnişinlərin ictimai nəqliyyatda əlçatanlığının artırılması məqsədi ilə aparılmış təhlillərə əsasən, Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin dəstəkləyici tədbirləri çərçivəsində daha bir ekspres marşrut xətti təşkil edilir. Metronun Elmlər Akademiyası və Nizami stansiyasından Qara Qarayev, Neftçilər, Xalqlar Dostluğu, Əhmədli və Əzazlanov stansiyaları istiqamətində artan

Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedəbəy 105 FM.

Bildirilib ki, təmir səbəbi ilə sözü gedən ərazidə nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti tam və ya qismən məhdudlaşdırıla bilər. Məhdudiyyət təmir işləri başa çatana dək qüvvədə qalacaq. Sürücülərdən hərəkət istiqamətlərinə uyğun olaraq əvvəlcədən alternativ yollardan istifadə etmələri və aparılan işlərə anlayışla yanaşmaları xahiş olunur. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 26-31, Aran rayonlarında 28-33, dağlıq ərazilərdə 31, Aran rayonlarında 28-33, dağlıq ərazilərdə isə 20-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

Dostlar, təhsillə bağlı bir məlumatı sizin diqqətinizə çatdırım. 2026-2027-ci tədris ili üzrə ümumi təhsil müəssisələrinin birinci sinfinə üzrlü səbəbdən gecikən uşaqlar üçün boş qalan yerlərə məktəb və müəllim seçimi prosesi sentyabrın 16-sında başlayacaq. Bu barədə Məktəbə qədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən məlumat.

bütöv bir xalqın həsrətini, eşqini və vətən sevgisini özündə daşıyan rəmsə çevrilib. Əziz dostlar, təqvim rubrikasında görkəmli sənətkar Yaqub Surovçunu xatırlayırıq. Bugün onun anım günüdür.

Yaqub Surovçu 1956-cı il aprelin 8-də Təbriz şəhərinin Kərəndam məhəlləsində anadan olub. 7 yaşında Fərverdin mədrəsəsində təhsilə başlayan Yaqub elə o illərdə Təbrizin uşaqlar proqramında iştirak edib və cücələri mahnısı ilə həm Azərbaycan və həm də İranda dillər əzbəri olub. 11 yaşında xalq mahnıları və bəstəkar mahnıları ilə tez bir zamanda tanış olan və məharətlə ifa edən Yaqub Surovçu 15 yaşında Təbrizin Milli Televiziyasında ilk dəfə çıxış edərək Evləri var, xana xana, de gülüm gəlsin ay nənə, Dilbər mahnısını ifa edib. Müğənni bu istedadını və oxumaq istəyini atasının uzun müddət Bakıda yaşaması və Azərbaycan musiqisinə olan böyük sevdası ilə əlaqələndirirdi. Müddət Bakıda yaşaması və Azərbaycan musiqisinə olan böyük sevdası ilə əlaqələndirir. Yaqub Surovçu 19 yaşında Tehran Universitetinin İqtisad Fakültəsində təhsilə başlayıb. Eyni zamanda Tehran Operasının xorunda öz musiqi fəaliyyətini davam etdirib. 1979-cu ildə İranda xalq inqilabından bir il sonra 1980-ci ildə İranı tərk edib. Almanya köçə müğənni musiqi təhsilinə Hamburg şəhərində davam edib və vokal sənət üzrə diplom alan müğənni daha sonra Amerikanın Florida ştatında Miami şəhərinin Miami Universitetində vokal sənət üzrə master diplom alıb. Bu illərdə də ürəyində Azərbaycan musiqi sevdası yaşayan Yaqub Surovçu hər zaman milli musiqi ruhu ilə yaşayır və Azərbaycana gəlmək ən böyük arzularından biri olaraq qalırdı. Nəhayət 1989-cu illərin əvvəllərində Azərbaycanın məşhur müğənnilərindən biri olan Gülağa Məmmədov Almaniyaya gəlib Yaqub Surovçunun ayrılıq mahnısına çəkmiş olduğu sadə klipi görüb heyrətlənib. Azərbaycanın Cənubu və Şimali Azərbaycan adlı hissələrə ayrılmasına həsr edilən klipi Azərbaycana gətirib və televiziyada yayınlanıb. Ayrılıq mahnısı Azərbaycan milli mənəvi dirçəlişinə yön verərək azadlıq hərəkatı zamanında da çox sevilib və 1989-cu ildə Gülağa Məmmədovun dəvəti vətən cəmiyyətinin köməyi ilə ilk dəfə Azərbaycana gəlib. O Amerika Birləşmiş

Bütün avtomobil nəqliyyatı üzrə 674, qatarla səfərdə isə 239 olub. Ən təhlükəlisi isə bilirsiniz, hansıdır? Motosikletdir. Burada, deməli, ölüm riski kommersiya təyyarəsi ilə uçuşdan 22279 dəfə yüksək olub. Velosiped sürərkən risk təyyarə ilə müqayisədə təxminən 12.000 dəfə, şəhərlər arası avtobusla səfərdə isə təxminən 9 dəfə yüksək qiymətləndirilib. Alimlər hava nəqliyyatının bəzi aktiv istirahat növləri ilə də müqayisə ediblər. Xizək və snowboard zamanı ölüm riski təyyarə uçuşundan 73 dəfə, diving zamanı 180 dəfə, marafonda iştirak edərkən 202 dəfə, paraşütlə tullanarkən isə 422 dəfə yüksək olub. Tədqiqat müəllifləri qeyd edirlər ki, insanların nəqliyyat təhlükəsi ilə bağlı təsəvvürləri çox vaxt real statistikadan deyil, nadir baş verən faciələrin yaratdığı emosional təsirdən formalaşır. Təyyarə qəzaları mediada geniş işıqlandırıldığı üçün insanlarda uçuşların xüsusi təhlükəli olması barədə davamlı təsəvvür yarana bilər. Halbuki, avtomobil qəzaları kimi daha geniş yayılmış, ölüm və xəsarət səbəbləri daha az diqqət çəkir. Alimlərin sözlərinə görə heç bir fəaliyyət tamamilə risksiz deyil. Bununla belə, ABŞ-də kommersiya aviasiyası yüksək səviyyədə tənzimlərin və təhlükə göstəricinin son dərəcə aşağı olduğu nəqliyyat sistemidə. Araşdırmanın nəticəsinə görə, müasir kommersiya aviasiyası avtomobillə hərəkətdən qat-qat təhlükəsiz olmaqla yanaşı, ümumilikdə insan həyatı üçün ən aşağı riskli fəaliyyət növlərindən biri hesab olunur.

dostlar, həftə sonu mədəniyyət aləmində baş vermiş ən maraqlı hadisələrdən bəlkə də birincisi Venesiya Film Festivalı barəsində idi. Belə ki, 83-cü Venesiya Film Festivalı bildiyiniz kimi sentyabrın 12-sində başa çatdı və müsabiqənin əsas mükafatlarının qalibləri də müəyyənləşdi. İstəyərdim həmin o qaliblərin siyasını sizin üçün təqdim edəm. Qızıl Şir mükafatını naməlum qadın filmi ilə rejissor May El-Tuki qazandı. Gümüş Şir isə Mümkün Sevgi filmi ilə rejissor Lee Chang-dong qalib oldu. Ən yaxşı rejissor Dao filminə görə İlya Xrjanovski, ən yaxşı qadın aktyor naməlum qadın filminə görə Matild Arsel seçildi. Ən yaxşı kişi aktyor nominasiyasında isə 9 Vəhşi Ad filminə görə John Malkovich seçildi. Və nəhayət ən yaxşı ssenari A Good Little Soldier, yəni yaxşı balaca əskərlər filminə görə Stephen Brees, Coralie Amadeo və Olivier Corse seçildi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% dək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabı.

Əziz dostlar, artıq gəldik, çatdıq verilişimizin sonuna. Təşəkkürümüzü bildiririk. Bizi dinlədiyiniz üçün xatırladım ki, gəl səhərimi dinləyirdiniz. Həm söhbətiniz Fərid Məmmədov idi. Bugün bizim rejissorumuz Kamran Nadiroğludur. Onun da adından sizə təşəkkürümü bildirirəm və sağollaşırıq sizinlə. Salamat qalın.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Yaxın Şərqdə gərginlik səngimir. İsrail ordusu Suriyanın cənubundakı Ayn Əl-Şəra və Harbun rayonlarını atəşə tutub. Atəş işğal olunmuş Qolan təpələrindəki İsrail mövqelərindən açılıb. Zərbələr nəticəsində bəzi ərazilərdə yanğınlar baş verib. Beytran şəhəri yaxınlığına mərmilər düşüb. İsrail

31, Aran rayonlarında 28-33, dağlıq ərazilərdə isə 20-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al.

0: senin içindir. Bir banktan sana özel nakit kredi teklifi var. 80 bin manata dek krediti serfeli şartlarla elde et. Puanlarını təxirə salmadan hayata geçir. Etraflı məlumat için bir bank çatına yaz.
1: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 May 2025 tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası altında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın MTN şubəsi.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 45 54.
3: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077 722 0000. 3w.kaspak.az.
4: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Ciao.
1: Rekslerimiz 101 reksi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
2: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
1: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
3: Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.
1: Sən?
2: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
1: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
3: Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
5: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabr dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
6: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az.
7: Digital depozit artıq Bankovbankda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dostbankda depozitə yerləşdirin, 11.5% də gəlir qazanın. Elə indi Bankovbankın Dostbank mobil tətbiqini yüklə. Digital depozit yerləşdir və 11.5% də qazan.

0: 105 FM Azərbaycan Radiosu. Hər evdə.
1: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
2: Danışır Bakı. Saat 11-dir.
3: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budağovadır. Bugün Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv

alınıb. Yeni tədris ilinin başlanması ilə bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi hərəkət iştirakçılarına müraciət edib. Bildirilib ki, tədris prosesinin başlanması ilə əlaqədar təhsil müəssisələrinin yaxınlığında sürət əvvəlcədən azaldılmalı, piyada keçidlərinə xüsusi diqqət yetirilməli, avtomobillər ikinci cərgədə piyada keçidlərinin üzərində və hərəkətdə maneə yaradan digər yerlərdə saxlanılmalı.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
4: Salam, abala, gör dayın sağ nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsidir.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

Alpan kəndi. Alpan Quba rayonunun Alpan kənd inzibati ərazi dairəsinə daxildir. Kənd Quru çayın sağ sahilində, Qusar mayli düzənliyində yerləşir. Alpan Azərbaycanın ən qədim kəndlərindən biri hesab olunur. Kəndin ərazisi çox böyükdür. Kənddə 2000-dən artıq ev var. Tarixçilərə görə Alpan adının mənşəyi qədim Albaniyanın adı ilə bağlıdır. Kəndin ərazisində eramızdan əvvəl 1-ci minilliyə aid Alpan şəhərgahı var. Həmçinin Alpanda qədim qəbristanlıqlar, 16-cı əsrə aid Subaba türbəsi və qalacıq kimi tarixi abidələr var. Hazırda Alpan kəndinin əhalisi 8000 nəfərə qədərdir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM
1: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asılılıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik

0: Yaşlı kadın cevap verir. Biz cırık paltarların yamandığı, söküklerin tikildiği, kırıkların təmir edildiği bir zamanda yaşamışıq. İstifadədən sonra atıldığı və yerinə təzəsinin alındığı bir zamanda yox.
1: Sizin Ayaz Qasımov, yurdumuzun hər yerində Azərbaycan Radiosu.

0: Tezliklerini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı. Saat 12-dir.
2: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Prezident İlham Əliyev bugün Bakıda Elm və Təhsil Nazirliyinin Yüksək Texnologiyalar Parkında qurulan Sabah City İnnovasiya Şəhərciyinin birinci mərhələsinin açılışında iştirak edib. Bugün Bakıda Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin müsəlman dini idarələri rəhbərlərinin 7-ci görüşü keçirilib. Görüşdə müsəlman dini qurumları arasında əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi, ailə institutunun qorunması və möhkəmləndirilməsi, elm və texnologiyaya İslamın yanaşması, eləcə də digər aktual məsələlər müzakirə olunur. Görüşdə Türk Dövlətləri Təşkilatının müsəlman dini liderlərinin Bakı bəyannaməsi qəbul edilib. Qeyd edək ki, ümumilikdə tədbirdə 40 ölkə və 15 beynəlxalq təşkilatı təmsil edən dövlət, elm və din xadimləri qatılıblar. Küləkli hava şəraitində kranlarla görülən işlərin dayandırılması və işçilərə fasilələrin verilməsi yeni qaydada tənzimlənəcək. Bu, Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin bugün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılan əmək məcəlləsinə təklif edən dəyişiklikdə əksini tapıb. Hazırda küləyin gücü 6 bal və daha artıq olduqda quruda kranlarla görülən bütün növ işlər dayandırılır. Layihəyə əsasən küləyin gücü 6 baldan 8 baladakı olduqda quruda istismar olunan kranlarla işlərin görülməsinə həmin kranların texniki pasportlarında nəzərdə tutulmuş hallarda yol veriləcək. Küləyin gücü 8 baldan artıq olduqda qeyd edilən kranlarla görülən bütün növ işlər hər bir halda dayandırılacaq. Bu nəzərə alınmaqla

ölkəsi yeni tədris ilinin ilk günlərindən yollarda diqqətli, səbirli və məsuliyyətli olmağa çağırır. Paytaxtın Binəqədi rayonunun Xocasən qəsəbəsində təmir işləri ilə bağlı nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılıb. Yeni tədris ilinin ilk günlərindən yollarda diqqətli, səbirli və məsuliyyətli olmağa çağırır. Paytaxtın Binəqədi rayonunun Xocasən qəsəbəsində təmir işləri ilə bağlı nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılıb. Məhdudiyyət Elçin Əzizov küçəsində tətbiq olunur. Təmir başa çatana dək sürücülərdən alternativ yollardan istifadə etmələri xahiş edilir. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 26.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
3: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59%

daşıya bilərsiniz. Yeganə şərt odur ki, tərəflərdən birinin soyadı əvvəldən qoşa olmamalıdır. Bunun üçün nikah ərizəsini doldurarkən bu istəyinizi qeyd etməyiniz kifayətdir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalgada kal.
1: Menzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabr edək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığım Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
5: Sumqayıtın

0: Ey Zabul Segahım, Orta Segahım, mənim öz amanım, mənim öz ahım. Sən mənə kimsədən pay verilmədin, sən özgə çeşmədən gətirilmədin. Mənim dağlarımdır sənin qaynağın, qoşqarın, kəpəzin, ulu şah dağın. Bağrından sızılıb sən durulmusan, məndə yuvalanıb mənim olmusan.
1: Kəsmə şikəstə.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Böyük biznes hədəfləri üçün 500 min manat ədək kredit. Bank of Bakı.

0: elde etme imkanınız da var.
1: Banko 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Banka'nın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
3: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
5: Sizinlə bir qalma.
6: 5 dəqiqə gəlməsi mən gedəcəm.
7: Aysel xanım, biraz səbirli olun. Bu görüşün baş tutması atan üçün çox vacibdir.
8: O xaricdəkilər bazardan qovulduqlarına görə məndən qisas almaq fikrindədirlər.
9: İndi belə oturaq heç nələməyək.
10: Sabitlə Nurlanın nəsə rəsmi belə iş alaqası var.
11: Gecikdiyimə görə özür istəyirəm.
6: Vaxtında gəlsəydiniz pis olmazdı, amma da nə edə bilərik? Buyurun, əyləşin.
9: 30 il səbirlə bir siz çitirmədən çıxandan sonra da siz mənə.
12: Dəxilsiz yuxu görəcəksən deyə mən qəbir açmalıyam.
10: Satmamızam bizi polislərə.
8: Sənin köməyinlə itirdikləri bazarı qaytarmaq istəyiblər.
13: Dördüncü divar bu axşam saat 23:00.

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı. Saat 14-dür.
2: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budağovadır. Prezident İlham Əliyev bugün Bakıda Elm və Təhsil Nazirliyinin Yüksək Texnologiyalar Parkında qurulan Sabah City İnnovasiya Şəhərciyinin birinci mərhələsinin açılışında iştirak edib. Dövlət başçısı İlham Əliyev bugün Müsəlman Ağsaqqalları Şurasının baş katibi Məhəmməd Əbdülsalamı qəbul edib. Söhbət zamanı ölkəmizlə Müsəlman Ağsaqqalları Şurası arasında həyata keçirilən uğurlu əməkdaşlıq qeyd olunub. Görüşdə Türk Dövlətləri Təşkilatının Müsəlman dini liderlərinin Bakıda keçirilən 7-ci görüşünün, həmçinin gələn il Azərbaycanda təşkil olunacaq İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə toplantısının əhəmiyyəti vurğulanıb. Söhbət zamanı Azərbaycan prezidentinin bu ilin əvvəlində Zayed İnsan Qardaşlığı mükafatına layiq görüldüyü xatırlanıb. Qonaq bu mükafatın sertifikatını dövlətimizin başçısına təqdim edib. Bugün Bakıda Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin müsəlman dini idarələri rəhbərlərinin 7-ci görüşü keçirilib. Görüşdə müsəlman dini qurumları arasında əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi, ailə institutunun qorunması və möhkəmləndirilməsi, elm və texnologiyaya İslamın yanaşması, eləcə də digər aktual məsələlər müzakirə olunub və Türk Dövlətləri Təşkilatının müsəlman dini liderlərinin Bakı bəyannaməsi qəbul edilib. Küləkli havada kranlarla görülən işlərin dayandırılması və işçilərə fasilə

Əlilərin verilməsi yeni qaydada tənzimlənəcək. Bu, Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin bugün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılan Əmək Məcəlləsinə təklif edilən dəyişiklik də əksini tapıb. Hazırda küləyin gücü 6 bal və daha artıq olduqda, quruda kranlarla görülən bütün növ işlər dayandırılır. Layihəyə əsasən, küləyin gücü 6 baldan 8 baladək olduqda, quruda istismar olunan kranlarla işlərin görülməsinə həmin kran Onların texniki pasportlarında nəzərdə tutulmuş hallarda yol veriləcək. Küləyin gücü 8 baldan artıq olduqda, qeyd edilən kranlarla görülən bütün növ işlər hər bir halda dayandırılacaq. Bu nəzərə alınmaqla küləyin gücü 6 bal və daha artıq olduqda, quruda istismar olunan kranlarla görülən bütün növ işlər dayandırılacaq. Buraxılışımız davam edir. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində qatarlar arası intervallar minimuma endirilir. Qatarlar qırmızı xətt üzrə sabahdan etibarən İçəri şəhər Əhmədli mənzilində pik saatlarda 2 dəqiqəlik intervalla hərəkət edəcək. Yaşıl xətt üzrə zərurət yarandıqda interval 3 dəqiqə 30 saniyədən 3 dəqiqəyə qədər azaldılacaq. Bənövşəyi xətt üzrə payız qış qrafikinə keçidlə avtovağzal 8 noyabr sahəsində 5 dəqiqə Xocəsən avtovağzal sahəsində isə 10 dəqiqəlik interval tətbiq olunur. Yeri gəlmişkən yeni tədris ilinin başlanması ilə bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi hərəkət iştirakçılarına müraciət edib. Bildirilib ki, tədris prosesinin başlanması ilə əlaqədar təhsil müəssisələrinin yaxınlığında sürət əvvəlcədən azaldılmalı, piyada keçidlərinə xüsusi diqqət yetirilməli, avtomobillər ikinci cərgədə, piyada keçidlərinin üzərində və hərəkətə maniyyə yaradan digər yerlərdə saxlanılmamalıdır. Qeyd edilib ki, valideynlər uşaqları məktəbə gətirib apararkən avtomobilləri yalnız təhlükəsiz və icazə verilən yerlərdə saxlamalı, onların nəqliyyat vasitəsindən səki istiqamətində düşüb minməsinə nəzarət etməli, şagirdlər isə yolu yalnız müəyyən edilmiş yerlərdən keçməlidirlər. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi hər kəsi yeni tədris ilinin ilk günlərindən yollarda diqqətli, səbirli və məsuliyyətli olmağa çağırır. Lənkəranın Kərgəlan kəndi ərazisində yol qəzası baş verib. İki nəqliyyat vasitəsinin toqquşması nəticəsində iki nəfər, Lənkəran rayonunun Ləş kənd sakini, 1999-cu il təvəllüdlü Tural Əzimzadə və Masallı rayonunun Allahyarlı kənd sakini, 2006-cı il təvəllüdlü Asim Allahverdiyev müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Yaralılar Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 19-22, gündüz 27-32, Aran rayonlarında gecə 17-20, gündüz 30-34, dağlıq ərazilərdə isə gecə 12-17, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 3W-kaspak.az.
2: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6%-ə dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabrədək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının...

0: lazım.
1: Axı qiymətini bilmirik.
0: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
2: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: 105 FM.
5: Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı. Elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli. Elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli. Qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli. Cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli. Elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

buradan səslənirəm ki, naharınızı elə yaxşı mahnıları dinləyərək də tamamlaya bilərsiniz. Azərbaycan Radiosu bu xidməti sizin üçün göstərir və ümumiyyətlə həmişə deyirik ki, bizim bir devizimiz, şüarımız var ki, dinləyici məmnun qalsın. Bugün də hazırladığımız playlist mənə elə gəlir ki, sizin ürəyinizcə olacaq.

80-ci illəri musiqi üslubunda disko janrının daha da genişləndiyi bir belə deyim vaxt adlandırırlar və həmin vaxtda sırf pop musiqisi, synth pop, bax bu üslubların çiçəkləndiyi bir dövrdür, qızıl dövr. Və həm də elektron musiqi janrının daha da genişləndiyi bir dövrdür. Xüsusən də sintezatorların cəlb olunduğu bir dövrdür musiqiyə və sintezator alətindən istifadə etməklə o disko janrı daha geniş kütləyə xitab etdi. Məsələn, hazırda sizin üçün səsləndirdiyim isim mahnından danışmaq istəyirəm. Bu mahnı 80-ci illərin əvəz olunmaz disko partilərinin ən hit mahnılarından biridir. Və bu mahnının hit olmasında təbii əsas vacib simalar kimdir? Mən indi Bad Boys Blue qrupundan əlavə əsas bu mahnının yazılmasında kimlər iştirak edib onların adını çəkəcəm. Çünki müəllif olaraq aranjman ifaçısı və aranjmançının çox böyük rolu var. Tony Hendrickdən danışmaq istəyirəm sizə. Və bir də digər Mary Applegate. Bax, bu ikilinin adı düzdür. Bad Boys Blue qrupunun yaradıcılığına baxanda çox da hallanmır. Yəni, qrup özü bir qədər durğunluq yaradır bu mövzuda. Amma yəni, demək lazımdır ki, sırf bu mahnı ilə tanınmışdı qrup və bu mahnının da yazılmasında bu ikilinin adı vacibdir. 85-ci ildə yazıldı, artıq 41 ildir ki, bu mahnı aktualdır və nəyə görə aktualdır? Mahnının sözlərində sən qadın, mən kişi və bu heç də oyun deyil, belə deyilir və həyatın qanunu, ümumiyyətlə həmin qanuna tabelikdən danışılır. Bir də onu deyim ki, Avstriyada birinci yeri, İsveçrədə ikinci yeri tutmuşdu. Avropa hit paradlarında üst sıralara kimi yüksəlmişdi. İlk onluqda yer almışdı, onu əsas vurgulamalıyam. Mahnı həmçinin Şərqi Avropada, Cənubi Amerikada da istədiyi uğuru əldə etdi. Onun istədiyi uğur isə ilk onluğu, onluğa daxil olmaq idi. Biz düşünəndə ki, nə üçün retro mahnılar bu qədər sevilir və bugün də gənc nəsil nə

qədər yeni musiqiyə qulaq asalar da, amma yenə də ötən illərin mahnılarını hardasa eşitmək istəyirlər, dinləmək istəyirlər. Bir səbəb göstərirlər ki, orada dərin sözlər var və zamansız musiqi var. Yəni, bu hakim kəsilir bu gündə bütün musiqiyə. Ona görə də biz keçmişə qayıdırıq və mahnıları dinləmək istəyirik. Aha qrupunu eşitəcəksiniz, Norveçin əsas pop rock qruplarından biridir.

Mahnının orijinal 88-ci ildə işğızı görüb, amma demo versiya 83-84-cü ildə yazılmışdı və qrupun digər çox məşhur olan albumu var, Söhbət Skandral Days-dən gedir və həmin albumdakı yer alan mahnılardan bəzi fragmentləri xatırladırdı. Sonradan 2015-ci ildə yenidən bu versiya işlənildi və yeni bir versiyada işğızı gördü. Amma mahnının 3 may 88-ci ildə işğızı gördüyü 3-cü studiya albumu da hansı albumdur? Onu da qeyd edeyim. Söhbət Stay on the Roads albumundan gedir ki, orada qeyd daxil edilmişdi və 4-cü track olaraq əsas yazılır. Mahnının adı bir qədər insanı belə sentimental, yəni ruha köklüyür, çünki tənha sevgidən bəhs edir mahnı, amma ümumilikdə, yəni AHA qrupunu biz daha çox dinamik qrup olaraq tanıyırıq, çünki o sinti-pop qrupudur, həm də pop-rock qrupudur. Bugün 80-ci illərin

artıq həmin məşhurluq AHA qrupunu dinc oturmağa qoymadı. Qrup üzərində daim çalışdı və 90-cı illərə qədər ard-arda çox sevilən mahnılar yazdırdı və onların mahnısı ümumiyyətlə 100 nüsxəni keçməklə tanınır. Məsələn, elə Take On Me mahnısını deyil.

Selin Dion bu mahnını 93-cü ildə oxudu və özünü The Color of My Life adlanan albumu üçün qeyd edib və vurğulayım ki, ümumiyyətlə bu mahnı bir neçə cover versiyada səsləndirilib, amma Selin Dion tərəfindən səsləndirilən versiya dünyada çox populyarlıq qazanmışdı. Onun güclü vokal ifası, vokal diapazonu və emosional ifa hesab edirlər, belə vurğulayırlar və bunun sayəsindədir ki, məhz onun ifasında mahnı ABŞ-də, Kanada və Avstraliya hit paradlarında nömrə 1 olmuşdu və bir də onu qeyd edim ki, bu gündə musiqi dünyasının ən güclü və ən təsirli sevgi balladalarından biri hesab olunur. Məhz bu mahnı, amma yenə qeyd etdiyim kimi Selin Dionun ifasında. Yaxşıdır ki, Selin Dion son görünüşü, yəqin ki, hər kəs görüb, bilir, sosial platformalar bu haqda yazdılar və Parisdə o artıq konsert verməyə hazırlaşır, səhniyə qayıdışı və onun bu xəstəliklə mübarizə aparıb yenidən, yəni özünün o talantını, istedadını dinləyicilərinə, onun pərəstişkarlarına, yəni çatdırmağa yenə də qayıdır. Bu, sevindirici haldır və Parisdə möhtəşəm konsert seriyası olacaq, onu da vurğulayım. Və əziz dostlar, davam edirik və bu artıq sonuncu ifa olacaq. Söhbət bugün 14 sentyabr tarixində, yəni dünyaya göz açan Amy Winehouse-dan gedir. Belə ki, bilirsiniz, ifaçı çox qısa yaşadı, 27 yaş yaşadı, hətta 27-lər klubu deyirlər, belə bir klub var, həmin klubun da üzvüdür, çox əfsus olsun, təəssüflər ki, ən yaxşı belə güclü səslər məhz həmin klubun üzvü hesabı olunur, məsələn, onların sırasında ən sonlardan elə Amy Winehouse-un adını çəkə bilərik, amma əvvəllərdə Jimi Hendrix-dir, ondan sonra Kurt Cobain özüdür, Jim Morrison kimi dünya ulduzlarıdır ki, çox gənc yaşında, 27 yaşında, yəni vəfat etdiklərinə görə bu kluba daxil ediliblər. Və biz nə danışa bilərik, musiqi addımlarını deyim, birinci rap olaraq bu musiqi tərzini seçib və sonradan caz sol üslubarında davam etdirib. Bir də qeyd edeyim ki, onun özünə məxsus səs demiri var, amma bundan da əlavə o səhnədə çox emosional olduğuna görə və bir də çox qeyri-adi, yəni görünüşdə, çox sərbəst görünüşdə olduğuna görə diqqət cəlb eləyib. Belə əziz dostlar, onun Guinness-in rekordlar kitabına düşdüyü faktı da deyim, bununla da kifayətlənək. 2008-ci ildə bir gecədə 5 fərqli kateqoriya üzrə Grammy mükafatını qazanmışdı və bu mükafatı eyni ildə ən çox alan ilk Britaniyalı ifaçıydı. Qadın ifaçıdan söhbət gedir və buna görə də tarixə keçdi və Guinness-in rekordlar kitabına daxil

0: Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet, market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital... Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet, market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
4: Polkart Bank of Baku ASC məsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabr dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
6: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanı.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

rəqəmlərini yazmaqla müvafiq məbləği ianə etmək olar. İanə etməyin digər üsulları yaşat.gov.az saytında. Sən də şəhidlərimizin yadigarlarını yaşat.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM.
1: İdman mübarizədir. İdman sağlamlıqdır. İdman bayrağı yüksəyə qaldırıb himni səsləndirməkdir. Sport plus. Avropanın nəhəngləri. Futbolun ulduzları. Unudulmaz gecələrin həyəcanı. Sabah UEFA Çempionlar Liqasını Azərbaycana gətirir. Azərbaycan futbolunun sabahı tarixində ilk dəfə Nəhənglər Liqasında ölkəmizi təmsil edəcək. Bakı böyük futbol gecələrinə ev sahibliyə edəcək.
2: Bizi çox ağır, uzun bir gecə gözləyir. Gecələr isə bayquşlarındır.
1: İndi doğma tribunalardan səsimizi bütün Avropaya eşitdirmək vaxtıdır. Bu tarixin bir parçası ol. Futbolumuzun sabahına dəstək ol.

baş verdi, nələr, hər halda 13-cü mövsümümüzdə hər birinə toxunacağıq. Yenə maraqlı xəbərlər, qonaqlar, müzakirələr, rubrikalar və FM 105-də idmanla bağlı nələr varsa Sportpus proqramında sizə təqdim olunacaq, hörmətli dostlar. Azərbaycan futbolunun sabahı, sabaha ümid verən sabahımız tarix yazdı. İlk dəfə UEFA Çempionlar Liqasının liqa mərhələsində iştirak edir və eyni zamanda 4 mərhələ atlayaraq liqa mərhələsində düşən ilk Azərbaycan klubu oldu. Uğurlar sabah, müvəffəqiyyətlər sabah və ən xoş sözlərə layiq sabah, düşünən beyinlər, düzgün strategiya və çəkilən əziyyət, görülən işlər, qurulan sistem. Hər halda sabah komandasına uğurlar arzulayırıq. Futbolu anlamayanlar Manchester oyunundakı məğlubiyyətə görə bəziləri boş-boş danışırdılar, amma hər halda nəzərə alaq ki, 9 illik bir klub 100 ildən çox yaşı olan qırmızı şeytanlarla oynayırdı. Manchester United'la oynayırdı. Özdə Old Trafford'da. Hər halda gücünü, mübarizliyini ortaya qoydu. Nəyə bacarırsa onu etdi. Püşk də özümüzə gülməyib. Yeri gəlmişkən sabah evdə Barcelona, Borussia Dortmund, Napoli, Slavia Praqa oynayacaq. Barcelona Azərbaycana gəlir, 25 noyabrda Azərbaycana gəlir və yeri gəlmişkən sabah komandası ev oyunlarını Olimpiya stadionunda keçirəcək. İlk ev oyunumuz isə 13 oktyabrda Slavia Praqa ilədir. Hörmətli dostlar, sabahımıza dəstək olaq, uğurlar arzulayıram. FM 105 vasitəsilə Olimpiya stadionunu dolduraq, ev oyunlarında sabaha dəstək olaq. Hər halda səfərdə də bizi çətin oyunlar gözləyir.

Mən də sürpriz hallar əldə edə biləcək. Mən düşündüyüm, daha çox Napoli-ni düşünürəm ki, Bakıda sabah bu komandadan ən azı bir xal toplaya bilər. O ki, qaldı Manchester United-lə oyuna biz gəldikdə, təbii ki, səfərdə Old Trafford-da adlı sanlı İngiltərə klubuna qarşı oynamaq çətinlik, təzyiq bir, özü bir təzyiqdir. Həm komanda təzyiqi, Manchester United-la həm də azarkeş təzyiqi bu gözlənilirdi. Amma hesabda 4-0 məğlub olmasına baxmayaraq sabahın. Amma mən düşünürəm ki, sabah layiqli oyun nümayiş etdirdi, yaxşı mübarizə apardı, rəqibdən çəkinmədi. Xüsusilə onu qeyd elərdim ki, yəni gözlənilən o idi ki, səfərdə oynayır, daha çox müdafiə diqqət yetirəcəkdi. Hətta mən düşünürdüm, bəlkə sistemdə də hansısa dəyişiklik eləsin, ki, daha çox müdafiədən əks hücumunu düşünsün, amma alqışlayıcı bir məqam odur ki, xüsusilə də baş məşqçi Dambrauskasa o öz oyun sistemindən, öz fəlsəfəsindən çəkilmədi və həm heyət baxımından stabil heyət oynatdı son zamanlardakı, həm də oyun baxımından öz oyununu çalışdı ki, səfərdə oynamağına baxmayaraq diktə eləsin. Təbii ki, təcrübə öz sözünü deyir, fərdi keyfiyyətlər rəqibin oyunçularının öz sözünü sonda dedi. Amma sabahın da yaxşı imkanları oldu ki, qol vurmağa. O baxımdan düşünürəm ki, məğlub olsaq da, amma sonda sabah buradan yaxşı bir təcrübə qazandı və

Üç uğurdu. Bu münasibətdə bir daha kollektivi təbrik edirəm. Həqiqətən yaxşı nəticə əldə etməyi bacardılar. Gözlənilməz idi açığı bu qədər komandanın irəliləyəcəyi. Püşüşə gələsi olsaq, burada şansımızın gətirmədiyi bir mənalıdır. Çox ciddi rəqiblərlə üz-üzə qalmışıq.

0: qənaət etdi. Maksimum belə deyək ki, ekonom rejimdə bu qələbəni qazanmaq istədilər və hardasa niyyətlərinə də çatdığını demək olar. Gözlənilən idi, yəni İngiltərə səfərində Old Traffordda sabahın məğlubiyyəti. Növbəti oyunlara baxmaq lazımdır, qarşıdakı görüşlərə baxmaq lazımdır. Xüsusilə də məhz ikinci turda Slavia ilə oyun sabah üçün çox önəmlidir ki, Çempionlar Liqasında artıq ilk qolunu liqa mərhələsində və ilk xalını xallarına qazansın. Komandamıza bu yolda uğurlar arzulayıram.
1: Azərbaycan Radiosunda Sport Plus proqramının 244-cü buraxılışını sizə təqdim etdim. 2026-2027 mövsümü açıq elan olundu. 13-cü mövsümümüzə başladıq. İlk proqramımızı sabaha həsr etdik və bugün məşqçi Arif Əsədov, idman jurnalisti Xanoğlan İmanov bizimlə bərabər idi və fikir və düşüncələrini çatdırdıq sizə. Növbəti buraxılışlarda bərabər olmaq ümidi ilə həftəmiz uğurlu olsun, düşərli olsun, yaradan ölkəmizi qorusun, millətimizi qorusun. Simanızdan təbəssüm əksik olmasın, işləriniz avand olsun, Allah yar və yardımcınız olsun. İdmançılarımıza uğurlar, sabahımıza uğurlar, hörmətli dinləyənlər, gəlinər zaman komandalarımıza dəstək olaq, idmançılarımıza dəstək olaq, idmanı sevək, idmanla məşğul olaq, idman sağlamlıqdır, idman enerjidir, coşqudur. Hər həftənin bazar ertəsi isə 15:30-da 100 ilin radiosunda Anar Nəbinin təqdimatında Sport Biz proqramını dinləməyi unutmayın. Siz sağ, mən salamat. Proqramımız başa çatır, yayımız yekunlaşır. Allaha əmanət ol, can Azərbaycan.
2: İdman rəqabətdir. İdman həyəcandır. İdman bayrağı yüksəyə qaldırıb himni səsləndirməkdir. Sport Plus.
3: Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
4: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6%-ə dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
6: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Üstəlik bir bank kreditini 6%-ə dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabrə buradakı davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
6: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Təbiəti seyredəydi qoşa biz, bahar kimi gül açaydı eşqimiz.
1: Bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: ilə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə. Zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faizə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 11.22 premiumresidence.az.
3: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
4: Bankov Baku. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 11.22, premiumresidence.az.
5: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Sebesində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
0: Şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

Əsas məqsəd ölkəmizin innovasiya, elm, təhsil və yüksək texnologiyalar ekosisteminin əsas iştirakçılarını vahid məkanda bir araya gətirməklə onların qarşılıqlı fəaliyyətini gücləndirən innovasiya mühitinin formalaşdırılmasıdır. Dövlət başçısı İlham Əliyev bugün Müsəlman Aqsaqqalları Şurasının baş katibi Məhəmməd Əbdülsalamı qəbul edib. Söhbət zamanı ölkəmizlə Müsəlman Aqsaqqalları Şurası arasında həyata keçirilən uğurlu əməkdaşlıq qeyd olunub. Görüşdə Türk Dövlətləri Təşkilatının müsəlman dini liderlərinin Bakıda keçirilən 7-ci görüşünün, həmçinin gələn il Azərbaycanda təşkil olunacaq İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə toplantısının əhəmiyyəti vurgulanıb. Söhbət zamanı Azərbaycan Prezidentinin bu ilin əvvəlində Zayed İnsan Qardaşlığı mükafatına layiq görüldüyü xatırlanıb. Qonaq bu mükafatın sertifikatını dövlətimizin başçısına təqdim edib. Buraxılışımız davam edir. Bugün Bakıda Türk Dövlətləri

0: ciddi ziyan dəyib. Xarkov vilayətinin İzyum şəhəri isə idarə olunan aviabombalar və pualarla vurulub. Aviazərbələr nəticəsində biri az yaşlı olmaqla 3 nəfər xəsarət alıb, bir neçə ev və avtomobilə ziyan dəyib. Bu barədə vilayət hərbi administrasiyası məlumat yayıb. Qeyd edək ki, gecə saatlarında Rusiya ordusu Ukrayna ərazisinə 108 dron atıb. Ukrayna hava hücumundan müdafiə sistemi 85 pilotsuz uçuş aparatını zərərsizləşdirə bilib. Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. Ötən həftə ərzində işğaldan azad olunmuş torpaqlarda 1349 hektara yaxın ərazi mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənib. Bu barədə Azərbaycan Mina Təmizləmə Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, 7-13 sentyabr tarixlərində görülən işlər zamanı 113 piyada əleyhinə, 19 tank əleyhinə mina və 426 partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb. İsveçrədə nüfuzlu mədəniyyət platformalarından biri olan Montreux VV Sentyabr Musiqi Festivalı keçirilir. Festivalda ilk dəfə Azərbaycan Mədəniyyət Günləri təşkil olunub. İrsin ritmləri şüarı altında keçirilən təqdimat çox əsrlik mədəni irsimizlə müasir bədii ifadə formalarını bir araya gətirib. Ətraflı Mədəniyyət Nazirliyinin media ilə iş sektorunun müdiri Aynur Kərimovadan eşidək.
1: İlk dəfə olaraq Stavrinski auditorium zalı öz 2 illik bərpasından sonra ilk dəfə olaraq Azərbaycanın konserti ilə, Azərbaycanın mədəniyyət xadimlərinin konserti ilə fəaliyyətə başladı və eyni zamanda Montreux Sentyabr Festivalının ideyasının özündə beynəlxalq əməkdaşlıq, yumşaq diplomatiya, mədəniyyət bir güc kimi istifadə olunur.
0: İrandan Azərbaycana paraplan vasitəsilə atılan külli miqdarda narkotik vasitə aşkarlanaraq götürülüb. Dövlət Sərhəd Xidmətinin məlumatına görə, Horadiz Sərhəd Dəstəsinin xidməti ərazisində aparılan tədbirlər zamanı 65 kiloqramdan çox narkotik vasitə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Faktla bağlı əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 19-22, gündüz 27-32, Aran rayonlarında gecə 17-20, gündüz 30-34, dağlıq ərazilərdə isə gecə 12-17, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
3: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
6: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
1: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
7: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabr dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
8: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəbəsidir.
6: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
9: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
2: Danışır Bakı, saat 18'di.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev bugün Bakıda Elm və Təhsil Nazirliyinin Yüksək Texnologiyalar

0: olunub. Şəhərcikdə bir sıra universitetlərin mühəndislik, informasiya texnologiyaları, tətbiqi elmlər istiqamətlərində təhsil alan 1500-dən çox tələbəsinin tədrisə və praktiki fəaliyyətə cəlb edilməsi nəzərdə tutulur. Layihənin icrasında əsas məqsəd ölkəmizin innovasiya, elm, təhsil və yüksək texnologiyalar ekosisteminin əsas iştirakçılarını vahid məkanda bir araya gətirməklə onların qarşılıqlı fəaliyyətini gücləndirən innovasiya mühitinin formalaşdırılmasıdır. Dövlət başçısı İlham Əliyev bugün Müsəlman Aqsaqqalları Şurasının baş katibi Məhəmməd Əbdülsalamı qəbul edib. Söhbət zamanı ölkəmizlə Müsəlman Aqsaqqalları Şurası arasında həyata keçirilən uğurlu əməkdaşlıq qeyd olunub. Görüşdə Türk Dövlətləri Təşkilatının müsəlman dini liderlərinin Bakıda keçirilən 7-ci görüşünün, həmçinin gələn il Azərbaycanda təşkil olunacaq İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə toplantısının əhəmiyyəti vurğulanıb. Söhbət zamanı Azərbaycan Prezidentinin bu ilin əvvəlində Zayed İnsan Qardaşlığı mükafatına layiq görüldüyü xatırlanıb. Qonaq bu mükafatın sertifikatını dövlətimizin başçısına təqdim edib. Azərbaycan vətəndaşlarının ümumvətəndaş pasportu ilə vizasız gedə biləcəyi ölkələrin sayı artıq 20-ni ötüb. Onların sırasına Yordaniya da əlavə edilib. Bu barədə Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin iclasında bildirilib. Vətəndaşlar 90 gün Yordaniyada vizasız qala biləcək. İclasda həmçinin Azərbaycanla Qırğız Respublikası arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında müqavilənin təsdiq edilməsi barədə qanun layihəsi müzakirə edilib. Eləcə də cinayət işləri üzrə qarşılıqlı hüquqi yardım haqqında Avropa Konvensiyasında ikinci əlavə protokolun təsdiq edilməsi barədə qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılıb. Ümumilikdə komitənin iclasında 11 qanun layihəsi müzakirə olunaraq parlamentin plenar iclasına tövsiyə edilib. Dünya gündəminə gəlincə, Ukraynanın Polşa ilə sərhədində Qatara dron hücumu Qərbi Kiyevə yardımdan çəkindirməyəcək. Avropa İttifaqının xarici siyasət üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallasın Finlandiyada Avropa Arktika sammiti çərçivəsində verdiyi açıqlama bunu deməyə əsas verir.
1: Düşünürəm ki, bu qərb ölkələrini qorxutmaq, onları Ukraynanı dəstəkləməkdən, dəstək nümayiş etdirmək üçün Ukraynaya getməkdən çəkindirmək məqsədi daşıyıb. Bu qərb dünyasına ünvanlanmış aydın mesaj idi. Qarşımızda belə bir sual yaranır. Biz bu mesajdan hansı nəticəni çıxarmalıyıq? Düşünürəm ki, biz bunun tam əksinə hərəkət etməliyik, göstərməliyik ki, Ukraynaya yardım etməyə hazırıq və qorxmuruq.
0: Husi qiyamçıları Səudiyyə Ərəbistanındakı hərbi bazalardan birini vurduqlarını açıqlayıb. Hərəkatın sözçüsü Yahya Səri Xamis əməliyyatda onlarla ballistik raket və drondan istifadə edildiyini və hədəflərin dəqiqliklə vurulduğunu bildirib.
2: Yəmən Silahlı Qüvvələri Xamis Müşeddəki Kral Xalid hərbi bazasında obyektlərə və infrastruktura, o cümlədən təyyarə anqarları, radarlar, uçuş emməz olaqları və sursat anbarlarına qarşı keyfiyyətli və geniş miqyaslı hərbi əməliyyat həyata keçirib. Bu əməliyyat onlarla ballistik raket və dron vasitəsilə icra olunub, zərbələr birbaşa və dəqiq olub. Əməliyyat bazada ciddi itkilərə səbəb olub.
0: Amerika Birləşmiş Ştatlarını cənginə alan aramsız yağışlar səbəbindən ölkənin şimal-şərqində 39 milyon sakin üçün daşqın təhlükəsi elan edilib. New Jersey-də küçələr və avtomobil satışı məntəqələrində avtomobillər su altında qalıb. Daşqın xeyli yaşayış evlərinə və ofislərə ziyan vurub, nəqliyyatın hərəkəti dayandırılıb. New Yorkda zirzəmi mənzillərində yaşayan sakinlər üçün müvəqqəti sığınacaqlar açılıb, əhaliyə təhlükəsiz yerlərə köçmək tövsiyə olunub. Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. Yeni tədris ilinin başlaması ilə əlaqədar yollarda hərəkət intensivliyinin artacağı gözlənilir. Xüsusilə məktəb və bağçaların ətrafında sıxlığın yaranması ehtimalı var. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bununla bağlı sürücülərə müraciət edib. Hərəkət iştirakçılarına təhsil müəssisələrinin yaxınlığında sürəti azaltmaq, piyada keçidlərində diqqətli olmaq tövsiyə olunub. Avtomobillərin ikinci cərgədə və piyada keçidlərinin üzərində saxlamalarının qadağanlandığı diqqətə çatdırılıb. Bakı metrosunda qatarlar arası interval azaldılır. Sentyabrın 15-dən itibarən İçəri şəhər Əhmədli istiqamətində pik saatlarda qatarlar 2 dəqiqəlik intervalla hərəkət edəcək. Yaşıl xəttə zərurət yaranarsa interval 3 dəqiqəyə endiriləcək. Bənövşəyi xəttdə isə avtovağzal 8 noyabr sahəsində 5, Xocəsən avtovağzal sahəsində isə 10 dəqiqəlik interval tətbiq olunacaq. Yeni tədris ilində sərnişin axınına uyğun olaraq əlavə tənzimləmələr də aparılacaq. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 19-22, gündüz 27-30.

32, Aran rayonlarında gecə 17-20, gündüz 30-34, dağlıq ərazilərdə isə gecə 12-17, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
2: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Biraz tələs.
7: Nə olub axı?
6: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
7: Axı qiymətini bilmirik.
6: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
1: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
8: Polkartda cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital Polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
3: Polkart Bankov Baku ASC məhsusdur. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
9: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
10: Azərbaycan Radiosu, 105 FM.
11: Sürət, təhlükəsizlik, qaydalar, nişan, navigasiya.
12: 30 metrdən sonra sağa dönün.

Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunun efirində Avtoraid başlayır və bugün də həmişə olduğu kimi yollardan, sürücülərdən, piyadalardan və yollarda baş verən hadisələrdən danışacağıq. Daha dəqiq desək, bugün artıq demək olar ki, məktəblər başlayır. Yəni, sabahdan etibarən bütün məktəblərdə yeni dərs ilinə start veriləcək və əlbəttə ki, hər il olduğu kimi məktəblərin qarşısında yaranan sıxlıqlar, tıxaclar, öz övladlarını məktəbdən götürən, dərsə aparan valideynlərin yaratdığı o müəyyən müvəqqəti problemlər yenə də yaranacaq. Bütün bu məqamlarla bağlı ətraflı şəkildə

0: vağzallarda, dayanacaqlarda, metrolarda və avtobuslarda sıxlıq yaşanacaq və elə bütün bu məqamlarda, dayanacaqlarda, metrolarda və avtobuslarda sıxlıq yaşanacaq və elə bütün bu məqamları detallı şəkildə müzakirə etmək üçün vaxt itirmədən elə qonağımıza keçmək istəyirəm. Mənim söhbətim bu günkü qonağım isə Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin əməkdaşı Nərgiz Əlizadə. Nərgiz xanım, salam.
1: Salam, salamlayıram sizi və dəyərli radio dinləyicilərini.
0: Nərgiz xanım, ümumiyyətlə bu yeni dərs ilə əlaqədar bir çox qurumlar müəyyən tədbirlər görürlər, müəyyən hazırlıq prosesi keçirirlər. Dövlət Yol Polisində hansı işlər aparılır?
1: İlk növbədə yeni tədris ilinin başlaması münasibəti ilə bütün şagirdləri, tələbələri, müəllim və valideynləri səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Hər kəsə uğurlu və təhlükəsiz tədris ilə arzulayıram. Təbii ki, tədris ilinin başlaması ilə məktəblərdə, məktəb ətraflarında, yollarda hərəkətin intensivliyinin artacağı müşahidə olunur. Bu, xüsusilə səhər və axşam saatlarında olacaq. Məktəb, bağça və digər təhsil müəssisələrinin yerləşdiyi ərazilərdə həm nəqliyyat, həm də piyada sıxlığı artacaq. Buna görə də əsas çatdırmaq istədiyimiz vətəndaşlara

0: çıxıb, oradan işə də yola düşürlər. Yəni bu bir avtomobilin daha uzun müddət yolda qalmasına gətirib çıxarır. Əlbəttə ki, bu da sıxlığa təsir göstərir. Müəyyən küçələrdə, mediyay, prospektlərdə mi? Və elə bu sıxlıqlardan danışaq. Çünki biz dəfələrlə görmüşük ki, məncə bütün vətəndaşlar görüb, xüsusilə paytaxt Bakıda, bəzi ərazilər var ki, orada məktəblərin qarşısında parklanma ərazisi çox böyük deyil. Bəzi yerlərdə ümumiyyətlə parklanma üçün şərait yoxdur. Orada valideynlər uşaqlarını yola salarkən dərsə, onları götürərkən və yaxud bəzən sürücü olur, uşağı gətirir və uşaq dərsdə olduğu bütün o 5 saat, 6 saat müddətində orada həmin o ərazidə bir geri zəbt edir, avtomobilin içində əyləşir. Bu baxımdan, yəni bu istiqamətdə hansı maarifləndirici işlər aparılır və yaxud hansı tədbirlər planlaşdırılır?
1: Bu istiqamətdə əlbəttə ki, maarifləndirici işlər aparılır, amma ilk növbədə demək istəyirəm ki, burada hər birimizin üzərinə sürücülər, valideynlər, elə uşaqların özləri də hər birinin üzərinə böyük bir məsuliyyət düşür. Sürücülərdən xahiş etmək istəyirəm, xüsusilə təhsil müəssisələrinin yaxınlığına yaxınlaşarkən sürət həddini minimuma endirsinlər. Çünki burada hər an uşaqlar məktəbdən çıxıb yola qaça bilər, yəni gözlənilməz hadisələrlə qarşılaşa bilərlər. Piyada keçidlərinə yaxınlaşarkən daha diqqətli olsunlar. Daha sonra nəqliyyat vasitələrini ikinci cərgədə və ya hərəkətə mane ola biləcək yerlərdə saxlamasınlar. Bu, sürücülərin əsas diqqət etməli olduğu məqamlardır. Valideynlər də öz növbəsində xüsusilə diqqət eləməlidirlər. Uşaqları məktəbə apararkən və ya məktəbdən götürərkən avtomobili yolun hərəkət hissəsində və yaxud da ikinci sırada, piyada keçidinin üzərində və yaxud hərəkətə mane yarada biləcək şəkildə saxlamaq olmaz. Bəzən cəmi bir dəqiqəlik saxlayıram deyə düşünürük, amma həmin dəqiqənin bəli necə sıxlığın yaranmasına səbəb ola biləcəyini düşünmürük. Nəticədə bu formada sıxlıqlar yaranır. Ona görə də valideynlər xüsusi diqqətli olmalıdırlar. Yeni tədris ilində nəqliyyat axınının eyni saatlarda kəskin artması təbii olaraq müəyyən sıxlığın yaranmasına səbəb olur. Lakin qaydasız dayanma durma, ikinci cərgədə avtomobil saxlamaq, yol ayrıcını tutmaq, nizamsız manevrlar və hərəkət zolağından düzgün istifadə etməmək bu sıxlığı artırır. Məhz buna görə də tədrisinin başlaması ilə əlaqədar yol polisi tərəfindən xüsusilə təhsil müəssisələrinin yerləşdiyi ərazilərdə və bu ərazilərə yaxın təhlükəsizlik və tədbirləri həyata keçirilir, fasiləsiz iş gedir və əsas küçə və prospektlərdə, məktəblərin ətrafında və sıxlığın yaranma ehtimalı olan yerlərdə, yol qovşaqlarında yol patrul xidməti əməkdaşları fasiləsiz olaraq xidmət edir və onların fəaliyyəti gücləndirilir.
0: Əlbəttə ki, bu mən düşünürəm ki, qaçılmaz bir prosesdir. Çünki hər il bu baş verir. Hər il sentyabr ayında müəyyən hazırlıq prosesi gedir. Bu il sadəcə olaraq ötən illərdən fərqli olaraq biraz seçiləcək, biraz daha çətin olacaq. Məncə bunun əsas səbəbi isə metropolitində aparılan işlərdir, Bakı metropolitində. Çünki bu Nizami metro stansiyası ilə 28 may arasındakı o boşluğun yaranması, qatarların müəyyən, yəni 28-ə qədər ya da ki 20 yanvar istiqamətindən Nizamiyə qədər gələ bilməsi bəzi valideynlərin, bəzi şagirdlərin işini biraz da çətinləşdirəcək. Yəni metro ilə dərsə gedib gələnlər var idisə, sırf bu çətinliyə görə bəlkə də onlar ya ictimai nəqliyyatı üst tutacaqlar, ya da ki şəxsi avtomobillərindən artıq istifadə edəcəklər, məcbur qalacaqlar buna. Və mən düşünürəm ki, bu avtomobillərin sayını biraz da artırmış olacaq. Çünki taksiyə də müraciət edən olur, şəxs sürücü tapanlar olur, çünki öz avtomobillə sürücülər olur, bəzən ailələr istifadə edirlər. Bəzən mən özüm görmüşəm, bizdə qonşuluqda məsələn bir neçə ailə birləşib bir taksi sürücüsü ilə danışırlar ki, o məsələn 3 uşaq, tutaq ki 3 ailənin hərəsinin bir övladı var, məsələn eyni məktəbə gedirsə həmin 3 uşaq, onları aparıb gətirmək üçün. 3 ailə həmin o ödəniş eləyir məsələn taksi sürücüsünə, bu sərfəlidir əslində. Yəni yolda vaxt itirməkdənsə işdən qabaq apar uşağı, tez çatdır uşağı, da məcbur daha tez durur yuxudan. Yəni bunlar məsələn istənilən halda təsir eləyir uşağın təhsilinə də, sağlamlığına da, yuxu vaxtı plan. Valideyn daha məntiqli qərar verir və mən düşünürəm ki, bu cür valideynlər və yaxud ictimai nəqliyyata üst tutan valideynlər az olmayacaq. Yəni metropolitəndə olan bu 1 illik dedilər də bizə, ən azından 11 ay çəkəcək bu. Bu 1 illik fasiləyə görə həmin o sıxlıqlar zamanı, yəni tutaq ki, məktəbin qarşısında parking zolağı var, deyək ki, o parking zolağı doludur. Bir də ikinci zolaq var, ora doludur. Bəs bu gələn valideyn nə etməlidir? Necə etməlidir? Yəni, harada getsin, saxlasın? Və yaxud orada bir müraciət etmək olarmı yol polisinə? Müəyyən bir təmizləmə işimi aparsın, belə deyək, gəlsin, maalesef.

0: maarifləndirsin həmin o sürücüləri ki, onlar o əlavə zolağı boşaltsınlar.
1: Siz qeyd etdiyiniz kimi bu alternativ variantlardan istifadə etmək hər zaman daha məqsədə uyğundur. Bəli. Çünki bir neçə uşağın eyni avtomobildə getməsi, bu ən azından yəni 3 uşaq bir avtomobildə gedirsə avtomatik olaraq 3 nəqliyyat vasitəsinin
0: yolda 3-ü birə endirir ən azından bəli.
1: Bu daha məqsədə uyğundur. İctimai nəqliyyat da eyni qaydada. Sadəcə olaraq əgər valideynlər uşaqları özləri gətirib aparırsa, xüsusi diqqət eləməli olduğu məqamlar ondan ibarətdir ki, uşağı məktəbə yola saldıqdan sonra dərs bitənə kimi orada gözləməməlidir. Bu elə ən böyük sıxlığın yarama səbəblərindən biridir və yaxud da burada diqqət eləməli olduğu digər məqamlar da var ki, səki istiqamətində mütləq uşağın minib düşməsinə diqqət eləməlidir. Çünki bəzən ola bilər ki, uşaq yol tərəfdən düşdüyü halda digər tərəfdən yaxınlaşan nəqliyyat vasitəsini görmür, bu isə qəzaların baş verməsinə səbəb olur. Yol polisi onsuz da hər zaman bu tıxacın qarşısını alması istiqamətində tədbirlər görür və bu vasitəsiz olaraq davam edir. Sürücülərin də üzərinə yəni məsuliyyət düşür bildiyimiz kimi, hər bir avtomobil qaydası saxlamaq, ikinci cərgədə və s. bunların hamısı hərə öz üzərinə düşən məsuliyyət düşünürəm ki, hərə öz üzərinə düşən vəzifələri icra eləsə, bu sıxlığın qarşısını ala bilərik.
0: Ümumiyyətlə, cəmiyyət şəklində mübarizə aparmaq
1: bəli,
0: lazımdır.
1: Bəli.
0: Əl birliyi ilə. Əvvəlişimiz davam edəcək. Hələ danışılacaq mövzular, istiqamətlər çoxdur. İndi bir mahnıya qulaq asıb, sonra qayıdacaq.

Bizim aklımızda ise bugün yalnız ve yalnız bili günüdür. Çünkü sabahtan itibaren 15 sentyabrdan itibaren artık mektepler açılır, düzdür. Böyle bir məqam var. Bunu mütləq şəkildə qeyd etmək istəyirəm. Şəhərin mərkəzində olan bəzi məktəblərdə təhsil ayın sonuna qədər online sistemə keçib və əsasən Formula 1-in Bakıda keçiriləcəyi bu şəhər halqasının ətrafında olan təhsil ocaqlarında, yəni yerində təhsil aparılmayacaq. Bu artıq mən düşünürəm ki, bütün valideynlər, onların yəni bütün şagirdlərin yaxınları

0: Böyüklər hər kəsə çatdırılıb, artıq məlumat verilib. Böyük ehtimalla bu məktəbdə müəllimlər və yaxud direktorlar müəyyən bir WhatsApp qruplar falan olur da, yəni məktəblərdə valideynlərin WhatsApp qrupları, o həm də qruplarda məlumatlar verirlər. O ki qaldı məktəblərdə, məktəblər ətrafındakı hərəkətə. Biz avtomobillərdən danışdıq, piyadalar qaldı. Çünki piyada hərəkəti məktəb ətrafında bəzən elə olur ki, avtomobil hərəkətindən daha çox, daha sıx olur. Uşaqların tez-tez yol keçib gəlməsi və yaxud məsələn məktəblə üzbəüz hər hansı bir yaşa obyekti var. Uşaqlar ora gedir, misal üçün nəsə almağa özünə, su almağa və yaxud yeməyə nəyisə almağa və elə olur ki, gün ərzində 500 dəfə uşaq keçir həmin yolu. Bu cür yollarda, yəni bu ara yollar deyək də biz buna, məktəb ətrafı yollarda nələrə diqqət etməlidir sürücülər və piyadalar? Buyurun Nərgiz xanım.
1: Elə tədris ilinin başlaması ilə əlaqədar əsas diqqət yetirməli olduğumuz məsələlərdən biri də uşaqların yol təhlükəsizliyidir. Uşaqlara çox sadə, amma vacib qaydaları biz daima xatırlatmalıyıq. Çünki yolu, məsələn, keçərkən piyada keçidindən istifadə eləmək, işıqforun tələblərinə əməl eləmək, qəfil yola çıxmamaq və ya hərəkət zamanı mobil telefon, qulaqlıq və ya hər hansı diqqəti yayındıran vasitələrdən istifadə etməmək. Bu qaydaları biz hər zaman müxtəlif tədbirlərimizdə, bizdə diqqət uşaqlar aylığı da bilirsiniz ki, hal elan olunub, bəli, biz məktəblərdə, bağça və yaxud da ki, müxtəlif tədbirlərə qatıldıqda uşaqlara bunu hər zaman vurğuluyuruq. Amma bildirmək istəyirəm ki, bizim yalnız bizim vurğulamağımız kifayət deyil. Burada valideynlərin də üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Çünki uşaqlar çox vaxt böyüklərin davranışlarını təkrarlayırlar. Valideyn uşağın əlindən tutub yolu müəyyən olmayan yerdən keçirsə, sonradan həmin uşağa yalnız bu piyada keçidindən keç desək, bu işə yaramayacaq əlbəttə ki,
0: uşaq eşitdiyin yox, gördüyünü götürür.
1: Gördüyünü təkrarlayır. Ona görə də ilk növbədə çalışmaq lazımdır ki, valideynlər də, böyüklər də ilk növbədə davranışları ilə uşaqlara düzgün nümunə olsunlar.
0: Və əlbəttə ki, bu bir məqamı qeyd etmək istəyərdim ki, bütün məktəblərin ətrafındakı yollarda sürət nişanı dövlət yol polisi tərəfindən artıq müəyyənləşdirilib, 30 km saat təyin olunub. Bütün sürücülərdən xahişimiz və istəyimiz odur ki, bu sürət nişanına əməl etsinlər. Harada istəyirsə əməl etməyə bilərsiniz. Yəni, amma məktəb ətrafı yollar birinci növbədədir. Hətta 30-dan da az olmalıdır sürət. Çünki hər an sizin əyləcə basma ehtimalınız var. Hər an tormozlama baş verə bilər. Bu məsələlərdə biraz ehtiyatlı, diqqətli, məncə maksimum dərəcədə diqqətli olmaq lazımdır. Və əlbəttə ki, biz bu uşaqların yolu qaçaraq keçmə məsələsi də var ki, biz bundan da heç cür yayına bilmərik. Bəzən olur ki, qrupla uşaqlar qaçaraq yol keçirlər, məktəblərdən çıxarkən. Bu, sevincə olurlar, kimsə evə tələsir, kimsə futbol oynamaq istəyir, ayna bilim, fərqli-fərqli istiqamətlər. Ümumiyyətlə, sürücülər nə cür rəftar etməlidir məktəb ətrafına əraziyə daxil olduğu zaman avtomobillər?
1: Sürücülərimiz məktəb ətrafı və ya digər təhsil müəssisələrinə yaxınlaşdıqda xahiş edirik ilk növbədə ki, hərəkət sürətini minimuma indirsinlər, çox ehtiyatlı olsunlar. Çünki uşaqlar yolu düzgün qiymətləndirə bilmir çox vaxt, qəfil hərəkət edə bilirlər, bəzən olur ki, bir-biri ilə söhbət edirlər, sizin dediyiniz kimi oynayırlar və buna görə də sürücü hər an, hər bir vəziyyətin yarana biləcəyini nəzərə almalıdır. Sürətini yol və hərəkət şəraitinə uyğun seçməlidir.
0: Və bir də biraz əvvəl Nərgiz xanım qeyd etdi, diqqət uşaqlar aylığı məsələsi var idi. Biz bu mövzu ətrafında ötən verilişlərimizdə, səfir məsələ ötən həftə biz danışmışdıq, geniş şəkildə müzakirə aparmışdıq, digər bir qonağımla mənim. Elə istəyərdim ki, bir daha xatırlatsın Nərgiz xanım bu aylıq haqda olan məlumatları, çünki bu proses sentyabr ayının sonuna qədər davam edir.
1: Bəli, oktyabrın əvvəlinə qədər davam edəcək. Diqqət uşaqlar aylığında əsas məqsəd məhz uşaqların yol hərəkəti təhlükəsizliyini daha etibarlı təmin olunması, onların iştirakı ilə baş verə biləcək qəzaların qarşısının alınması və bu istiqamətdə maarifləndirmə işlərinin gücləndirilməsidir. Bu dövrdə təhsil müəssisələrinin yerləşdiyi ərazilərdə də yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizlik məsələləri xüsusi diqqətdə saxlanılır, məktəblərin ətrafında nəzarət tədbirləri gücləndirilir, sürücülərin yol hərəkəti qaydalarına, xüsusilə sürət həddi, dayanma, durma və bu kimi qaydalara əməl etməsi diqqətə çatdırılır. Amma diqqət uşaqlar aylığı yalnız nəzarət

0: görüşlər keçiririk. Onlara hansı qaydalar əməl eləməli, hansı nələr eləmək olmaz, hər biri başa salınır. Bu sadəcə əyani formada deyilmir. Aha. Eyni zamanda onlarla müxtəlif maarifləndirici yarışlar, oyunlar keçiririk.
1: Bəli, praktiki
0: şəkildə eləyirik ki, bu onların yalnız söz kimi deyil, həm də praktika kimi onların yadında qalsın və buna əməl eləsinlər. Eyni zamanda qeyd elədiyim kimi valideynlər də burada müəllimlərin də üzərinə vəzifə xüsusi rol düşür. Çünki təkcə bizim deməyimiz də biz bir gün deyə bilərik, ildə bir dəfə və ya iki dəfə. Amma müəllim, valideyn uşaqlarla hər gün təmasda olur. Ona görə müəllimlər də hər gün yol dərs bitəndə deməlidir uşaqlara ki, yola keçərkən, yolu keçərkən diqqətli olun, piyada keçidindən keçin və yaxud da ki, qulaq

ön oturacaqda uşağı əyləşdirmək olmaz. Yəni ən azından 15-16 yaşına qədər əyləşdirmək olmaz uşağı. Yəni birinci növbədə təhlükəsizlik kəməri onu tam olaraq təhlükəsizliyini təmin eləyə bilmir. Bu ən vacib məqamdır. İkinci məqam uşağın istər-istəməz o ön oturacaq uyğun olmaması, daha doğrusu ön oturacaq uşağa uyğun deyil. Belə olan halda uşağı arxa oturacaqda əyləşdirin rahat və sağ salamat, təhlükəsiz və rahat şəkildə gətirin məktəbə, çatdırın. Yəni evdən məktəbə və yaxud məktəbdən evə. Belə, hörmətli dinləyicilər, qısa bir müddət davam etsə də düşünürəm ki, bugünkü avtoray dərsində kifayət qədər məlumat əldə etdiniz. Sabahdan etibarən dərslər və məktəblər, universitetlər bir sözlə təhsil ocaqları açılır və hər kəsə uğurlu, çox belə xeyirli, düşündüyündən qat-qat çox maariflənə biləcəyi bir təhsilli arzu edirəm. Bütün tələbələrimizə və şagirdlərimizə və əsas məsələlərdən biri valideynlərə isə səbir arzu edirəm. Narahat olmayın, keçdiniz, bu 11 illik məktəbdə bitəcək. Bir daha qeyd edim ki, mənim bugünkü həm söhbətim Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşı Nərgiz Əlizadə idi və mən Kənan Quliyev eşitdi studiyada. Bugünlük bu qədər. Özünüzdən müğayət olun. Sağ olun.

0: Təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların var. Nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
5: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
4: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
6: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manatadək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
8: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
1: Planlarını həll etməyin, indi vaxtıdır. Bankov Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manat ədək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM. Lan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 19'du.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev bugün Bakıda Elm və Təhsil Nazirliyinin Yüksək Texnologiyalar Parkında qurulan Sabah.City İnnovasiya Şəhərciyinin birinci mərhələsinin açılışında iştirak edib. Dövlətimizin başçısına şəhərcik barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, layihə ümumilikdə 20 hektarda icra olunacaq. Birinci mərhələ 5 hektardan çox ərazini və ümumilikdə 20 min kvadrat metr tikili sahəni əhatə edir. Burada tikinti işlərinin ötən ilin oktyabrında başlanılıb və bir-biri ilə əlaqələndirilmiş 4 korpusdan ibarət kompleks inşa olunub. Şəhərcikdə bir sıra universitetlərin mühəndislik, informasiya texnologiyaları, tədbiqi elmlər istiqamətlərində təhsil alan 1500-dən çox tələbəsinin tədrisə və praktiki fəaliyyətə cəlb edilməsi nəzərdə tutulur. Layihənin icrasında əsas məqsəd ölkəmizin innovasiya, elm, təhsil və yüksək texnologiyalar ekosisteminin əsas iştirakçılarını vahid məkanda bir araya gətirməklə onların qarşılıqlı fəaliyyətini gücləndirən innovasiya mühitinin formalaşdırılmasıdır. Dövlət başçısı İlham Əliyev bugün Müsəlman Aqsaqqalları Şurasının baş katibi Məhəmməd Əbdülsalamı qəbul edib. Söhbət zamanı ölkəmizdə Müsəlman Aqsaqqalları Şurası arasında həyata keçirilən uğurlu əməkdaşlıq qeyd olunub. Görüşdə Türk Dövlətləri Təşkilatının müsəlman dini liderlərinin Bakıda keçirilən 7-ci görüşünün, həmçinin gələn il Azərbaycanda təşkil

Faktla bağlı əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 19-22, gündüz 27-32, Aran rayonlarında gecə 17-20, gündüz 30-34, dağlıq ərazilərdə isə gecə 12-17, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Danışır Bakı.
5: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 20'dir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev bugün Bakıda Elm və Təhsil Nazirliyinin Yüksək Texnologiyalar Parkında qurulan Sabah.City İnnovasiya Şəhərciyinin birinci mərhələsinin açılışında iştirak edib. Dövlətimizin başçısına şəhərcik barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, layihə ümumilikdə 20 hektarda icra olunacaq. Birinci mərhələ 5 hektardan çox ərazini və ümumilikdə 20 min kvadrat metr tikili sahəni əhatə edir. Burada tikinti işlərini ötən ilin oktyabrında başlanılıb və bir-biri ilə əlaqələndirilmiş 4 korpusdan ibarət kompleks inşa olunub. Şəhərcikdə bir sıra universitetlərin mühəndislik, informasiya texnologiyaları, tədbiqi elmlər istiqamətlərində təhsil alan 1500-dən çox tələbəsinin tədrisə və praktiki fəaliyyətə cəlb edilməsi nəzərdə tutulur. Layihənin icrasında əsas məqsəd ölkəmizin innovasiya, elm, təhsil və yüksək texnologiyalar ekosisteminin əsas iştirakçılarını vahid məkanda bir araya gətirməklə onların qarşılıqlı fəaliyyətini gücləndirən innovasiya mühitinin formalaşdırılmasıdır. Dövlət başçısı İlham Əliyev bugün Müsəlman Aqsaqqalları Şurasının baş katibi Məhəmməd Əbdülsalamı qəbul edib. Söhbət zamanı ölkəmizdə Müsəlman Aqsaqqalları Şurası arasında həyata keçirilən uğurlu əməkdaşlıq qeyd olunub. Görüşdə Türk Dövlətləri Təşkilatının müsəlman dini liderlərinin Bakıda keçirilən 7-ci görüşünün, həmçinin gələn il Azərbaycanda təşkil olunacaq İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə toplantısından əhəmiyyəti vurğulanıb. Söhbət zamanı Azərbaycan Prezidentinin bu ilin əvvəlində Zayid İnsan Qardaşlığı mükafatına layiq görüldüyü xatırlanıb. Qonaq bu mükafatın sertifikatını dövlətimizin başçısına təqdim edib. Azərbaycan vətəndaşlarının ümumvətəndaş pasportu ilə vizasız gedə biləcəyi ölkələrin sayı artıq 20-ni ötüb. Onların sırasına Yordaniya da əlavə edilib. Bu barədə bugün Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin iclasında bildirilib. Vətəndaşlar 90 gün Yordaniyada vizasız qala biləcək. İclasda həmçinin Azərbaycanla Qırğız Respublikası arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında müqavilənin təsdiq edilməsi barədə qanun layihəsi müzakirə edilib. Eləcə də cinayət işləri üzrə qarşılıqlı hüquqi yardım haqqında Avropa Konvensiyasına ikinci əlavə protokolun təsdiq edilməsi barədə qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılıb. Ümumilikdə komitənin iclasında 11 qanun layihəsi müzakirə olunaraq parlamentin plenar iclasına tövsiyə edilib. Dünya gündəminə gəlincə. Şotlandiya, Wales və Şimali İrlandiyanın liderləri Cardiff-də bir araya gələrək birgə memorandum imzalayıblar. Memorandumdan konstitusiya dəyişikliyi və öz müqəddəratını təyin etmə hüququ tələb edilir. Danışıqlar bağlı qapı arxasında keçirilib. Dörd lider bu görüşdə müvafiq hökumətlərinin təmsilçiləri kimi deyil, öz partiyalarının təmsilçiləri qismində iştirak ediblər. Cardiff-dəki bu toplantı diqqət çəkən bir siyasi ilklə yadda qalıb. Belə ki, Şotlandiya, Wales və Şimali İrlandiyada birinci nazir vəzifələrini Böyük Britaniyanın mövcud konstitusiya quruluşunu ləğv etməyə çalışan partiyaların təmsilçiləri tutur. Rəsmi Pekin, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Yordaniyadakı bazasına hücum edən İranın əməliyyatdan əvvəl Çindən peyk görüntülərini aldığı ilə bağlı iddiaları rədd edib. Çinin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Go Jiakun ölkəsinin

hiçbir sübut gösterilmeden ileri sürülen bu cür esassız şüphelere ve ittihamlara karşı olduğunu vurgulayıp, Çinli diplomat Wall Street Journal gazetinin müvafık megalesine münasebet bildirirken belediye. Suriyada yanacaq qiymətlərinin kəskin artması kütləvi etirazlara səbəb olub. 8 şəhərdə küçələrə axşan insanlar benzinin qiymətinin 30% dizelin

0: bağlayıb avtomobil təkərlərinə od vurublar. Ukraynanın Polşa ilə sərhəddində Qatara dron hücumu Qərbi Kiyevə yardımdan çəkindirməyəcək. Avropa İttifaqının xarici siyasət üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallasın Finlandiyada Avropa Arktika sammiti çərçivəsində verdiyi açıqlama bunu deməyə əsas verir.
1: Düşünürəm ki, bu qərb ölkələrini qorxutmaq, onları Ukraynanı dəstəkləməkdən, dəstək nümayiş etdirmək üçün Ukraynaya getməkdən çəkindirmək məqsədi daşıyıb. Bu qərb dünyasına ünvanlanmış aydın mesaj idi. Qarşımızda belə bir sual yaranır. Biz bu mesajdan hansı nəticəni çıxarmalıyıq? Düşünürəm ki, biz bunun tam əksinə hərəkət etməliyik, göstərməliyik ki, Ukraynaya yardım etməyə hazırıq və qorxmuruq.
0: Husi qiyamçıları Səudiyyə Ərəbistanındakı hərbi bazalardan birini vurduqlarını açıqlayıb. Hərəkatın sözçüsü Yəhya Səri Xamis əməliyyatda onlardan ballistik raket və drondan istifadə edildiyini və hədəflərin dəqiqliklə vurulduğunu bildirib.
2: Yəmən Silahlı Qüvvələri Xamis Müşeddəki Kral Xalid hərbi bazasında obyektlərə və infrastruktura, o cümlədən təyyarə anqarları, radarlar, uçuş enməz olaqları və sursat anbarlarına qarşı keyfiyyətli və geniş miqyaslı hərbi əməliyyat həyata keçirib. Bu əməliyyat onlarla ballistik raket və dron vasitəsilə icra olunub, zərbə birbaşa və dəqiq olub. Əməliyyat bazada ciddi itkilərə səbəb olub.
0: Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. Azərbaycanda məktəblərdə 12 illik təhsilə keçidlə bağlı məsələ gündəmdə deyil. Bunu Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev bildirib. Nazirin sözlərinə görə yaxın zamanlarda belə bir keçid nəzərdə tutulmur. Emin Əmrullayev həmçinin bəzi bakalavr ixtisaslarında təhsil müddətinin 3 il olmasının mümkünlüyünü qeyd edib.
3: Yəni, hal-hazırda gündəmdə 12 illik təhsilə keçidlə bağlı məsələ gündəmdə yox. Strategiyada bu nəzərdə tutulub yazılıb, amma yaxın aylarda belə bir keçid nəzərdə tutulmur bir 12 illik təhsillə bağlı. 3 illik bakalavr məsələsi müzakirə olunur, yəni maraqlı müzakirədir. Mən düşünürəm ki, bəzi ixtisaslarda bu bəlkə də mümkündür. 16-17 yaşlı məzunda formalaşdırmaq üçün 4 il yox, 3 il bəsdir.
0: Yeni tədris ilinin başlaması ilə əlaqədar yollarda hərəkət intensivliyinin artacağı gözlənilir. Xüsusilə məktəb və bağçaların ətrafında sıxlığın yaranması ehtimalı var. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bununla bağlı sürücülərə müraciət edib. Hərəkət iştirakçılarına təhsil müəssisələrinin yaxınlığında sürəti azaltmaq, piyada keçidlərində diqqətli olmaq tövsiyə olunub. Avtomobillərin ikinci cərgədə və piyada keçidlərinin üzərində saxlanılmasının qadağan olduğu diqqətə çatdırılıb. Bakı metrosunda qatarlar arası interval azaldılır. Sabahdan İçərişəhər Əhmədli istiqamətində pik saatlarda qatarlar 2 dəqiqəlik intervalla hərəkət edəcək. Qurumun

0: Kifayət qədər böyük həcmdə baş verdiyi üçün hələlik intervalın azaldılması zərurəti hiss olunmur. Buna rəğmən Bakı metropolitenin texniki optimallaşdırma tədbirlərini icra edib, zərurət olduğu an intervallar həmin sahədə 3 dəqiqə 30 saniyədən 3 dəqiqəyə qədər endiriləcək. Bənövşə xəttimizdə də interval azaldırıb, avtovağzal 8 noyabr stansiyaları arasında interval 5 dəqiqəyə qədər endirilib. Xocəsən avtovağzal istiqamətində isə interval 10 dəqiqə təşkil edəcək. Ümumiyyətlə, könüllülərin fəaliyyəti, əlavə işçi qüvvəsinin ayrılması da nəzərə alınmaqla Bakı metropoliteni artıq yeni tədris mövsümünə tam olaraq hazırdır. Bundan sonrakı dövrdə artıq müvafiq təkmilləşdirilmələr, tənzimləmələr həyata keçiriləcək.
1: Sabahdan Xırdalan Bakı istiqamətində qatarların hərəkət qrafiki dəyişir. Səfər müddəti 35 dəqiqəyə endiriləcək, reyslərin sayısı artırılacaq. Sərnişinlər üçün ödəniş imkanları da genişləndirilir. Yeniliklər nədən ibarətdir? Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Bəxtiyar Hacıyevdən eşidək.
2: Xüsusilə gözlənilən Xırdalan-Bakı istiqamətində həm səfər müddətinin azaldılması idi ki, bu təmrişlərə qədər 45 dəqiqədə artıq 35 dəqiqə indiriləcək sabahdan və eyni zamanda bu istiqamətdə reyslərin sayı 26-dan 32-yə çatdırılacaq. Ümumilikdə isə yeni cədvələrin tətbiqi ilə reyslərin sayı 90-dan 96-ya çatdırılacaq. Bundan əlavə, xüsusilə intensiv vaxtlarda, saatlarda sərnişin axını daha çevik idarə etmək üçün Bakı Dəmir Yolu Vağzalında 11 əlavə turniket artırılacaq, burada quraşdırılacaq. Bu da 30%-dən çox yeni turniketin quraşdırılması deməkdir. Eyni zamanda NFC ödənişlərində yenilik olacaq ki, artıq MasterCard sahibləri də NFC vasitəsilə ödəniş edə biləcəklər və həmçinin Abşeron dairəvi dəmir yolu marşrutu üzrə bank kartından istifadə edərək ödəniş edən sərnişinlər üçün turniketlərdə əlavə 58 validator quraşdırılıb ki, bu da alternativ ödəniş imkanları yaradılması deməkdir. Xüsusi bir yenilik də Bakıdan axşam saatlarında 20:30-da əlavə bir reysin Xırdalan istiqamət təyin olunmasıdır və təbii ki, yaxın günlərdə Xırdalan Sumqayıt sahəsində bir tədbirlər işləri tam baş çatdırdı və qatarların fəaliyyəti bərpa olunduqdan sonra artıq həmin istiqamət sərnişin daşımalarına başlayacaq və o istiqamətdə yeni cədvəllə sərnişinlərin xidmətində olacaq.
1: Hava nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsinin əməkdaşları Təbriz-Bakı reysi ilə gələn 3 Azərbaycan vətəndaşının bagajında gömrük nəzarətindən gizlədilən mallar müəyyənləşdiriblər. Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatına əsasən, həyata keçirilən kompleks əməliyyat tədbirləri nəticəsində böyük miqdarda dərman preparatları və 4460 ədəd siqaret aşkarlanıb. Faktlarla bağlı araşdırma aparılır. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 19-22, gündüz 27-32, Aran rayonlarında gecə 17-20, gündüz 30-34, dağlıq ərazilərdə isə gecə 12-17, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Ghostbank'tan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
1: Bu kart Bank of Baku ASC'ye mensustu. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
2: Diyerdim ki hayattaki en güzel his öz evinin olmasıdır. Üstelik büyüyü boya başa çattığın Sumqayıt'ın tam merkezinde. Cəmi 17.500 AZ-in ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanıyla.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 11.22. premiumresidence.az.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə. Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı. High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
3: Salam, abala, gör dayınsa nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5% qədər...

0: Bəs nə deyirəm sənə? Həmin o qoca kişi gözlərini yummuşdu. Yəqin yatırdı. Özü də yəqin sənin yuxunu görürdü. Mən bilirəm, məni aldatmaq olmaz. Sənin yuxun ondadır. Get, oyad onu, al yuxunu.
1: Bəs salam, miyav, miyav. Nə ləzzətli doğru.

0: axtarıram.
1: Nəyi?
0: Yuxumu. Yuxum qaçıb. Mən də indi onu tapmaq istəyirəm.
1: Ha, belədir. Bilirsən, Əhməd, mən də axtarıram. Amma mən evimin açarını axtarıram. Hardasa buralarda itirmişəm. İndi nə qədər gəzirəm, tapa bilmirəm. Gəlsənə mənə kömək eləyəsən. Sənin gözün mənimkindən iti olar. Əvvəl mənim açarımı tapaq. Sonra da sənin yuxunu taparıq. Hı? Yaxşı?
0: Yaxşı.
1: Ay, sağ ol. Bax, sən balacasan. Əyil bir o skamyanın altına bax.
0: Hı, bu saat.
1: Yoxdur.
0: Yox, yoxdur.
1: Yaxşı, onda bir bu tərəfə də bax.
0: Hı, bu saat. Budur.
1: Ay, sağ ol. Çox sağ ol. Qoçaqsan, qoçaq. Özüdür ki var. Aha, avtobusun da gəldi. Yaxşı, mən qaçayım. Sağ ol.
0: Sağ ol. Bəs mənim yuxum?
1: Nə? Hə, yuxu. Tapıb axşam evinizə göndərərəm. Arxayın ol, göndərərəm.
2: Əhməd, burada nə edirsən?
0: Heç.
2: Gəl bizimlə gedək. Müəllim bizi ekskursiya aparır. Bütün şəhəri gəzəcəyik.
0: Yox, mən getmək istəmirəm.
2: Özün bil.
0: Arif!
3: Arif!
0: Sus! Sakit, qışqırma. Niyə qışqırırsan? Uşağı oyadarsan.
3: Nə?
0: Deyirəm qışqırma. Görmürsən uşaq yatı?
3: Hanı?
0: Kim uşaq? Budur bax, kolyaskada.
3: Xala, bu sizin oğlunuzdur.
0: Hə, ancaq oğlum deyil, qızımdır.
3: Xala, oyadın da onu.
0: Oyadın? Niyə?
3: Bilirsiniz, mən bugün yuxu görürdüm. Birdən oyandım. Nənəm dedi ki, yuxum qaçıb. Mən də bayaqdan yuxumu axtarıram. Yəqin qaçıb gəlib bura. İndi yəqin sizin qızınız mənim yuxumu görür. Oyadın da onu. Versin mənim yuxumu.
0: Sənin neçə yaşın var?
3: 6.
0: Deməli, hələ məktəbə getmirsən.
3: Gələn il gedəcəyəm. Ancaq mən 100-ə qədər saya bilirəm. Hərfləri də bilirəm. Anı, bını, bir də vını. Öz adımı oxuya bilirəm.
0: Adın nədir ki?
3: Əhməd.
0: Əhməd. Əhməd oğlum, gəl burada otur. Bax, sənin 6 yaşın var. Hərfləri bilirsən, saya bilirsən. Amma mənim qızım hələ 1 yaşındadır. O hələ nə hərfləri bilir, nə saya bilir. Heç danışa da bilmir. Bircə anna, anna deyir. Demək, o heç vaxt sənin yuxunu görə bilməz.
3: Niyə?
0: Çünki hər adamın öz yuxusu var. Balacalar, körpə uşaqlar lap az şey bilirlər. Ona görə də onların yuxusu lap sadədir. Nə görə bilər o yuxusunda? Məni, atasını, oyuncaqlarını, kuklasını. Amma sən, maşallah, yekə oğlansan. Yəqin çoxlu şey bilirsən. Atan-anan sənə çoxlu kitab oxuyub. Nənən sənə çoxlu nağıl danışıb. Odur ki, sənin yuxun da yəqin qəribədir. Maraqlıdır, rəngarəngdir. Eləmi?
3: Elədir.
0: Məsələn, bu gecə yuxunda nə görürdün?
3: Görürdüm ki, aya uçmaq üçün kosmik gəmiyə minirəm.
0: Bax, görürsənmi? Heç bu balaca qızcığazın aydan, ulduzlardan, kosmosdan xəbəri var. O sənin yuxunu hardan görəcək?
3: Bəs mənim yuxum hardadır?
0: Yuxun hardadır? Yəqin, o da dincəlir. Bilirsən, adamlar gündüz işləyir, gecələr dincəlirlər. Yuxularsa, gecələr məşğuldular. Odur ki, gündüzlər dincəlirlər. Amma gecələr yaxşı, maraqlı yuxular görmək üçün adamlar gərək gündüz də maraqlı yaşasınlar. Çoxlu təzə-təzə şey öyrənsinlər. İş görsünlər, çalışsınlar, xeyir versinlər. Bax, sən bugün səhərdən bəri neynəmsin? Bir yadına sal görün. Hə?
3: Bu saat.
0: Yoxsa elə səhərdən ora-bura düşüb yuxunu axtarırsan, hə?

0: Düzünü de, heç bugün anana, nənənə kömək eləmisənmi?
1: Anamla atam işə gediblər. Nənəmə kömək eləmişəm. Quyudan su çəkmişəm. Gülləri sulamışam. Cücələrə dən vermişəm. Sonra saatı qurmuşam. Sonra...
0: Daha nə etmisən? Kimə kömək eləmisən?
1: Yadıma düşdü. Bir qoca kişiyə kömək elədim. Küçəni keçdi. Bir kişi də açar itirmişdi. Tapdım.
0: Ay, sağ ol. Xeyli iş görmüsən. Yoxsa bilirsən, çox yatan tənbəl uşaqlardan heç mənim xoşum gəlmir.
1: Mən tənbəl deyiləm.
0: Bilirəm, sən qoçaq olansan. Nənəm mənə səndən çox danışıb.
1: Siz mənim nənəmi tanıyırsınız?
0: Tanıyıram. Niyə qızardın? Bilirəm, əvvəllər yuxudan biraz gec durardın. Amma bundan sonra belə olmayacaq, eləmi? Bəs o uşaqlarla ekskursiyaya niyə getmədin?
1: Nə bilim, yuxumu axtarırdım.
0: Əhməd, gecə yaxşı yuxu görmək istəyirsənsə, gündüzlər çox iş gör, çox şey öyrən. Təzə-təzə şeylər. Bax, uşaqlar hələ getməyiblər. Orada avtobus gözləyirlər. Getsən də onlara qoşul, şəhəri gəz.
1: Yaxşı.
0: Mən nənənə deyərəm, nigaran qalmasın.
1: Sağ olun.
0: Sağ ol.
2: Arif, dayanın, mən də gəlirəm.

0: 뭐해? 뭐해? 에멧? 꼬르반은 어마이 봐라. 세헤르단 하르다사.
1: 내내장, 에소칼라사나 데메디. 아리프길레 엑스쿠르시에 겟미시디. 샤하리 게즈르디. 이런 어라글로 쉐일레르 거드키.
0: 디디 메나, 디디 메나. Amma bilmədim, belə gec gələcəksən. Nigaran qaldım.
2: Radiomuzun qızıl fondundan səsləndirdiyimiz nağıl 1967-ci ildə eldə oldu.
3: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
4: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan

Danışır Bakı. Saat 21'di. Danışır Bakı. Saat 21'di.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev bugün Bakıda Elm və Təhsil Nazirliyinin Yüksək Texnologiyalar Parkında qurulan Sabah.City İnnovasiya Şəhərciyinin birinci mərhələsinin açılışında iştirak edib. Dövlətimizin başçısına şəhərcik barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, layihə ümumilikdə 20 hektarda icra olunacaq. Birinci mərhələ 5 hektardan

farmasiya texnologiyaları, tətbiqi elmlər istiqamətlərində təhsil alan 1500-dən çox tələbəsinin tədrisə və praktiki fəaliyyətə cəlb edilməsi nəzərdə tutulur. Layihənin icrasında əsas məqsəd ölkəmizin innovasiya, elm, təhsil və yüksək texnologiyalar ekosisteminin əsas iştirakçılarını vahid məkanda bir araya gətirməklə onların qarşılıqlı fəaliyyətini gücləndirən innovasiya mühitinin formalaşdırılmasıdır. Dövlət başçısı İlham Əliyev bugün Müsəlman Aqsaqqalları Şurasının baş katibi Məhəmməd Əbdülsalamı qəbul edib. Söhbət zamanı ölkəmizdə Müsəlman Aqsaqqalları Şurası arasında həyata keçirilən uğurlu əməkdaşlıq qeyd olunub. Görüşdə Türk Dövlətləri Təşkilatının Müsəlman dini liderlərinin Bakıda keçirilən 7-ci görüşünün, həmçinin gələn il Azərbaycanda təşkil uğurlu əməkdaşlıq qeyd olunub. Görüşdə Türk Dövlətləri Təşkilatının Müsəlman dini liderlərinin Bakıda keçirilən 7-ci görüşünün, həmçinin gələn il Azərbaycanda təşkil olunacaq İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə toplantısının əhəmiyyəti vurğulanıb. Söhbət zamanı Azərbaycan Prezidentinin bu ilin əvvəlində Zayed İnsan Qardaşlığı mükafatına layiq görüldüyü xatırlanıb. Qonaq bu mükafatın sertifikatını dövlətimizin başçısına təqdim edib. Azərbaycan vətəndaşlarının ümumvətəndaş pasportu ilə vizasız gedə biləcəyi ölkələrin sayı artıq 20-ni ötüb. Onların sırasına Yordaniya da əlavə edilib. Bu barədə bugün Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr

0: Ukraynanın Polşa ilə sərhədində Qatara dron hücumu Qərbi Kiyevə yardımdan çəkindirməyəcək. Avropa İttifaqının xarici siyasət üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallasın Finlandiyada Avropa Arktika samiti çərçivəsində verdiyi açıqlama bunu deməyə əsas verir.
1: Düşünürəm ki, bu qərb ölkələrini qorxutmaq, onları Ukraynanı dəstəkləməkdən, dəstək nümayiş etdirmək üçün Ukraynaya getməkdən çəkindirmək məqsədi daşıyıb. Bu qərb dünyasına ünvanlanmış aydın mesaj idi. Qarşımızda belə bir sual yaranır. Biz bu mesajdan hansı nəticəni çıxarmalıyıq? Düşünürəm ki, biz bunun tam əksinə hərəkət etməliyik, göstərməliyik ki, Ukraynaya yardım etməyə hazırıq və qorxmuruq.
0: Şotlandiya, Wales və Şimali İrlandiyanın liderləri Cardiffdə bir araya gələrək birgə memorandum imzalayıblar. Memorandumdan konstitusiya dəyişikliyi və öz müqəddəratını təyin etmə hüququ tələb edilir. Danışıqlar bağlı qapı arxasında keçirilib. Dörd lider bu görüşdə müvafiq hökumətlərinin təmsilçiləri kimi deyil, öz partiyalarının təmsilçiləri qismində iştirak ediblər. Cardiffdəki bu toplantı diqqət çəkən bir siyasi ilklə yadda qalıb. Belə ki, Şotlandiya, Wales və Şimali İrlandiyada birinci nazir, dörd lider bu görüşdə müvafiq hökumətlərinin təmsilçiləri kimi deyil, öz partiyalarının təmsilçiləri qismində iştirak ediblər. Cardiffdəki bu toplantı diqqət çəkən bir siyasi ilklə yadda qalıb. Belə ki, Şotlandiya, Wales və Şimali İrlandiyada birinci nazir vəzifələrini Böyük Britaniyanın mövcud konstitusiya quruluşunu ləğv etməyə çalışan partiyaların təmsilçiləri tutur. Rəsmi Pekin Amerika Birləşmiş Ştatlarının Yordaniyadakı bazasına hücum edən İranın əməliyyatdan əvvəl Çindən peyk görüntülərini aldığı ilə bağlı iddiaları rədd edib. Çinin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Guo Jiakun ölkəsinin heç bir sübut göstərilmədən irəli sürülən bu cür əsassız şübhələrə və ittihamlara qarşı olduğunu vurğulayıb. Çinli diplomat Wall Street Journal qəzetinin müvafiq məqaləsinə münasibət bildirərkən belə deyib. Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. Azərbaycanda məktəblərdə 12 illik təhsilə keçidlə bağlı məsələ gündəmdə deyil. Bunu Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev bildirib. Nazirin sözlərinə görə yaxın zamanlarda belə bir keçid nəzərdə tutulmur. Emin Əmrullayev həmçinin bəzi bakalavr ixtisaslarında təhsil müddətinin 3 il olmasının mümkünlüyünü qeyd edib.
2: Yəni, hal-hazırda gündəmdə 12 illik təhsilə keçidlə bağlı məsələ gündəmdə yox. Strategiyada bu nəzərdə tutulub yazılıb, amma yaxın aylarda belə bir keçid nəzərdə tutulmur bir 12 illik təhsillə bağlı. Üçüncü bakalavr məsələsi müzakirə olunur, yəni maraqlı müzakirədir. Mən düşünürəm ki, bəzi ixtisaslarda bu bəlkə də mümkündür. 16-17 yaşlı məzunda formalaşdırmaq üçün 4 il yox, 3 il bəsdir.
0: Bakı metrosunda qatarlar arası interval azaldılır. Sabahdan İçərişəhər Əhmədli istiqamətində pik saatda qatarlar 2 dəqiqəlik intervalla hərəkət edəcək. Qurumun İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Bəxtiyar Məmmədovu dinləyək.
3: Sabahdan isə Bakı metropolitenində səhər, günorta və axşam cür saatlarında intervallar İçərişəhər Əhmədli olmaqla 2 dəqiqədən ibarət olacaq. Yaşıl xəttimiz üzrə sərnişin azalması kifayət qədər böyük həcmdə baş verdiyi üçün hələlik intervalın azaldılması zərurəti hiss olunmur. Buna rəğmən Bakı metropolitenin texniki optimallaşdırma tədbirlərini icra edib, zərurət olduğu an intervallar həmin sahədə 3 dəqiqə 30 saniyədən 3 dəqiqəyə qədər endiriləcək. Bənövşə xəttimizdə də interval azaldılıb, avtovağzal 8 noyabr stansiyaları arasında interval 5 dəqiqəyə qədər indirilib. Xocəsən avtovağzal istiqamətində isə interval 10 dəqiqə təşkil edəcək. Ümumiyyətlə, könüllülərin fəaliyyəti, əlavə işçi qüvvəsinin ayrılması da nəzərə alınmaqla Bakı metropoliteni artıq yeni tədris mövsümünə tam olaraq hazırdır. Bundan sonraki dövrdə artıq müvafiq təkmilləşdirilmələr, tənzimləmələr həyata keçiriləcək.
0: Sabahdan Xırdalan Bakı istiqamətində qatarların hərəkət qrafiki dəyişir. Səfər müddəti 35 dəqiqəyə endiriləcək, reyslərin sayısı artırılacaq. Sərnişinlər üçün ödəniş imkanları da genişləndirilir. Yeniliklər nədən ibarətdir? Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Bəxtiyar Hacıyevdən eşidək. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 19-22, gündüz 27-32, Aran rayonlarında gecə 17-20, gündüz 30-35, dağlıq ərazilərdə isə gecə 12-17, gündüz 22-20.

Derin turaç kanadı tek, yumuşak zerif, bir serin bir hezin.

0: İstediğin kadar öde. Ulduz 1544'e zeng et.
1: Diyerdim ki hayattaki en...
0: Neyse al. Pulunu gözledip değerden salma. Onu yaşayış sahesine çevir. Ne kredit var, ne faiz, ne de aylık öhdelik. İstediğin zaman al, istediğin kadar öde. Ulduz 1544'e zeng et.
1: Diyerdim ki hayattaki en güzel his öz evinin olmasıdır. Üstelik büyüğü boya başa çattığım Sumqayıtın tam merkezinde. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
3: Salam abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlardım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizde pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%'e kadar daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən de götür. Yarım çıx ne işin varsa tamamla. Etraflı məlumat üçün de elə bir banka gir.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: ne de aylık öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-00-00-3W-Qaspaq.az.
2: Arzuların için ilk adımı yığım hesabıyla at. Bir bankta yığım hesabı aç. İllik 7% dek gelir kazan. Kazancın her gün hesabına köçürülsün.

yandır senden. Oğlum gözüme kurma, beni bağışla dara çeker.

bilərsən mi? De qaytaran, bilərsən mi? Sən nə gün

düşdük ne çətin. Ayrıldıq, ayrıldıq nə asan. Ardasa həyatı, ardasa varmısan, yox musan? Mən səni izlədim, günahdək gözlədim.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: özünə qurbanım, sözünə qurbanım, gözünə qurbanım ya.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
2: Abidələrimiz.
3: Fərhad evi abidələri. Fərhad evi Naxçıvan Muxtar Respublikası Şahbuz rayonunun Biçənək kəndindən şərqdə məşhur Batabat yaylağı yaxınlığında yerləşən arxeoloji abidədir. Bu tarixi məkan Naxçıvan-Laçın-Yevlax avtomobil yolunun sağında, Zorbulaqdan 1 kilometr şərqdədir. Minilliklərə şahidlik edən Fərhad evi abidəsi qayada metal alətlərlə, külünglə qazılmış 4 otaqdan ibarətdir. Abidənin otaqları düz istiqamətdə hazırlanıb. Qədim məkan otaqlarına bir-birinin içindən keçməklə daxil olmaq mümkündür. Otaqların hər birinin tavanları tağvari, döşəmələri isə oval quruluşundadır. Abidənin otaqlarının divarları qazılaraq şam yaxud çıraq qoymaq üçün taxçalar düzəldilib. Buradakı birinci otağın sağ küncündəki quyunun məhz ocaq yeri olduğu aşkarlanıb. Fərhad evi abidəsinin giriş qapısının hündürlüyü 2,20, eni isə 1,30 metrdir. Qədim məkanın yerləşdiyi qayanın üzərinə sağ tərəfdə uzun saçlı kişi başı, sol tərəfində isə qadın rəsmi əkli olunub. Hətta abidənin şərəfinə Batabat yaylağında Fərhad evi adı ilə tanınan dayanacaq məntəqəsi yaradılıb. Orta əsrlərdə Naxçıvan-Batabat yolu böyük kərvanların keçdiyi, gediş-gəlişin artdığı bir yola çevrilmişdi. Həmin dönəmlərdə Fərhad evindən müəyyən qədər aralda nəhəng bir kərvansaray ucaldılıb. Yerli əhali onu Şah Abbas kərvansarayı adlandırıb. Tədqiqatçılar Fərhad evi abidəsinin eramızdan əvvəl 1-ci minilliyin sonlarına və eramızın əvvəllərinə aid olduğunu bildiriblər. Bu arxeoloji abidə haqqında xalq arasında hətta çoxlu rəvayətlər də yayılıb.
2: Abidələrimiz...

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdə.

toy toy günündə toy toy elim gələr toy toy deyib gülər sevincdən coşar könüllər toy toy toy günündə

bir səhər. Bəlkə sən limana dönərsən, gözlərik yoluna. Bir liman, bir də mən, gözlərik yoluna. Bir liman,

Limon bir deme gözlerik.